Jeg vil næsten antage, at du har hørt sangen her spillet før, og hvis ikke, så var der i hvert fald en god mulighed for det her. Flemming Bamse Jørgensen i forgrunden for Bamses Venner og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen. Det samme ser vi her fra Midtfyn Radio. Godmorgen og velkommen indenfor til tirsdagens udsendelse her for os. Og hvordan programmet ser ud for resten af tirsdagen, det tager vi lige efter Clement Darius. Jeg hedder Thomas Gravesen, har fået fornøjelsen i de første 2 timer.

Det var en af de store hits tilbage fra 1987 fra Glimmedarius. Det var engang Nothing's Gonna Change, My Love For You. Som sagt, så er jeg i studiet indtil klokken den bliver 10. Når klokken bliver 10, så hedder det studieverdens favoritter. Klokken 11 musik og hilsner, 11.30 fjordens stemme og 11.45 til klokken 12 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio 919. Mit Fjordradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik, 16.15 fjordens stemme. 16.30 til 17 i musik og hilsner, og fra 17 til 18 en gang eftermiddagsradio. Når klokken bliver 18 i aften på denne her tirsdag, endnu en gang signalet videre til vores kollegaer fra Radio 919. Men lige her morgenkvisten frem mod klokken 10, blandt andet her med Maria Bramsen.

vi også sned en børnesang ind på en tirsdag morgen, her hvor klokken blev 13 minutter over 8. Det var musikken fra Maria Bramsen, og naturligvis sangen om Maria Hønnen evig glad. Om lidt Sam Smith og Normani, vi skal have Dancing with a Stranger, og lige her Alberte og sangen om de lyse nætter.

faktisk blevet 6 år siden, han udgav albumet, der kom til at hedde Love Goes. Vi var tilbage i 2020. Musikken var det her med Sam Smith sammen med Normani på Dancing with a Stranger. Og så stod den også på dansk musik fra Alberte, hende vi kender som Alberte Winding. Det var Lysenætter. Og hjem til Danmark endnu en gang. Det her, det er Thomas Helmig.

Et lille smut tilbage i 1988, og inde på hans album, der fik titlen Vejen Væk. Jeg var det bror Thomas, var det her. Vel at mærke med Helmi som efternavn. Det er mig, der står herude og banker på. 8.24, og ham her, han hedder Gary Gates.

kommer hen i næste måned, så kan han fejre hans 70-års fødselsdag. Han er stadig still going strong. Her var vi inde på albumet Lykkejæger fra Paul Krebs, og så sangen Så nogen som os. Og så var der 24 år gammel materiale fra de store udlandske hitlister. Det var Gary Gates, engang Any One of Us, Stupid Mistake. Vi bliver i Danmark, vel at mærke med noget, der er sunget på engelsk. Det her, det er Johnny Hansen, og så hedder den Brown Eyed Girl.

var tilbage i 2013, han udgav albumet Songs From My Heart, en gammel klassiker fra Van Morrison. Her var den udført af danske Johnny Hansen. Det var Brown Eyed Girl.

17 minutter i 9, siger stationsturet her hos mig, og skulle du lige være hoppet med ombord, så velkommen indenfor. Vi er i gang med morgenkvisten. Musikken var det her. Duetten mellem Bas Immerli Sørensen, Lægge solen gå ned, og før dem musikken fra Laban og sangen, der hed Radio. Lige her Diana Ross til en tirsdag, Upside Down.

Det var tilbage i 1990, hun udgav et fantastisk album, der kom til at blive hendes opsamlingsalbum. Musikken var det her fra Lisia, hende vi kalder som Lise Jønsson. Her var det Sangen for altid. Og før hende et stort hit fra Diana Ross fra Det store udland, det var engang Upside Down. Vi bliver i Danmark. Det her er musikken fra Andreas Odbjerg.

Jamen, fra Fabrikken hed det album, han udsendte tilbage i 2022. Det her var Andreas Odbjerg. Den hed I morgen er der også en dag. Frem til timeskiftet klokken 9, så meget vi kan nå af Smokey. Og lige her spiller jeg Finders og It's Magic.

5 minutter over 9, siger stationsuret her hos mig, med en sang, som stadig får nakkehårene til at rejse sig tilbage fra 1995, så fra hans album Love Songs. Det her var Elton John, og så engang Sacrifice. Du er stadig med her hos os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Krag Husen, skal være med dig i en lille times tid endnu, indtil

Vi var inde på deres andet album, et album, som vi udgivet tilbage i 1988. Marie Dodogade var i forgrunden her for Dodo and the Dodos, en gang du forsvandt til en tirsdag. På vej venter musikken tilbage for oktober måned i 2021, et dansk orkester. Og så kan du tænke over den, mens vi hører Backseat. Det her, det er Half a Man.

Det var de to brødre bag gruppen Jonah Blacksmith, som bragte os frem til 18 minutter over 9. Sangen her stammer tilbage fra oktober måned, da vi skrev 2021, og nok den sang, de blev allermest populær på, det var engang House on Fire. Før dem, Backseat, det var Half a Man. Og så skal vi have fat i nogen, som stammer fra det store udland. De her, de hedder Backstreet Boys, I Want It That Way.

var et af de store udenlandske boybands, Backstreet Boys, som ikke bare erobrede hitlisteplaceringer, men faktisk også mange kvindehjerter op gennem 90'erne. Sangen her tilbage fra 1999 kom til at hedde I Want It That Way. Walkers er på vej på Shala La La La. Det bliver lige efter Olivia Newton-John.

Det var blandt andet danske Torben Lindager, som slog sine folder op gennem 70'erne i gruppen, der hed Vorkos. Her var de i radioen på en gang shalalalala, og før dem musik fra en meget populær film, der kom til at hedde Grease. Det var Olivia Newton-John og Hopelessly Devoted to You, der bragte os frem til et enkelt minut i 9:30 her på en tirsdag. Mere musik fra John Paul Young. Husker du Love is in the Air?

Det var med hårbørsten i hånden, og så hen foran spejlet og bare skråle med på sangen her tilbage fra 1977. Et godt gammelt genhør fra John Paul Young. Det var engang Love is in the Air. Hvis du skulle være en af de heldige, som lige er hoppet med ombord, så velkommen indenfor. Vi hedder Midtfyr Radio, er med dig i første omgang indtil klokken den bliver 12. Jeg hedder Thomas Grausen, er med dig indtil klokken 10 med mere af den gode musik. Blandt andet om et øjeblik med danske Rocking Ghost, sangen om Belinda. Og lige her hedder de The Four Tops.

blev til en af deres allerstørste sange til dato fra et dansk orkester, som blev dannet tilbage i 1964. Musik var det her fra The Rocking Ghosts. Det var sangen om den smukke Belinda, og før dem The Four Tops og Loco in Acapulco. Så skal vi ud til det store udland. Husker du hende her? Hun hedder Belinda Carlisle.

et super hit, som stadig kan sætte gang i folk den dag i dag, udgivet tilbage i 1987, musikken fra Belinda Carlisle, som bragte os frem til et kvarter i 10. Det her var Heaven is a Place on Earth. På vej er Rasmus Seebach, vi skal under stjernerne på himlen, og lige her musik fra Shubidua.

Det var Tommy Seebach, som i sin tid lavede sangen her. Her var den sunget af Rasmus Seebach under Stjernerne på himlen, hentet fra hans album Mere end kærlighed, udgivet tilbage i 2011. Og før ham musikken fra Shubidua, det var Mikkel Bundesen på basuner og engle. Jeg hedder Thomas Gravesen, vil ønske dig en fortsat dejlig tirsdag. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17. Frem til klokken 10, så meget vi kan nå af Henning Stærk og Lis Sørensen. Og lige her som den anden sidste, Michael Falk og I et land uden høje bjerge.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

så har klokken passeret i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 12.00. Og programmet er som følge frem til klokken 11 af det studieverdens favoritter. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, så er det Fjordens Stemme. Og 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Og når klokken bliver 12, holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15. Det var programmet for i formiddag her på Midtfjord Radio. Vi skal til studieværdens favoritter. Studieværd, det er Marianne Rosenborg.

Så kom vi i kontraafdelingen. Lene Holme med Silver Dress and Golden Needles. Så var det Caroline Carter med Nowhere Train. En kunstner, det er lang tid siden jeg har spillet, det er Maria Osbrandt. Paper Roses skal vi lytte til.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet præsenteres i samarbejde med Nordjyske Bank. Nordjyske Bank, der er banken til forskel.
1: Så har klokken passeret 11.00. Du lytter fortsat til Metro Radio. Vi skal til udsendelsen Musik og Hilsner. Der er ikke kommet yderligere papir ind. Vi fortsætter musikken. Og Dorte Kollo, Møllerens Irene.

skibe og kompagni, hurra, det er sommer. Så er det jo sådan, at flere af vores kunstnere, de holder jo fødselsdag, rundt fødselsdag ind imellem, og i dag er det Hilde Heik, der runder et skarpt hjørne af de 80 år. Tillykke med det. Skal vi ikke sige, hun går hånd i hånd med Kjeld?

Det var Gerd og Hilda Eik med Vi skal gå hånd i hånd, og det var jo fordi, at Hilda Eik, hun under det skarpe hjørne, er 80 år i dag, og så kan Kjell jo sige, ligesom Jan Larsen, der er ikke roser nok.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Nordjyske Bank. Nordjyske Bank, der er banken til forskel. Du lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Arrangementet det er den 21. maj fra kl. 14.30 til 16.30, og det er i byens hus Østergade 5 i Løgstør. Så afholdes der borgermøde i Vindblæs, og det foregår i Multicenteret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker skolevej til Vindblæs. På mødet deltager Anne Kreinbaum fra Vestjyllands Kommune. Ellington klinger i nutiden. Det er en koncert med Nordkraft Big Band. Det er torsdag den 21. maj fra kl. 20 til... Det står ikke om, hvor lang tid det er til, men det er i hvert fald fra kl. 20, og det foregår i Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsal. Koncert med kammerorkester Dominus. Det er torsdag den 21. maj fra kl. 19.30 til 20.30, og det foregår her i Løgstør. Musikalsk rejse, fællessang, humor og historier fra det vestjyske. Det er med Anders og Bæk Bro, og det er fredag den 22. maj fra kl. 20. Og det foregår på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Tid til tur for voksne og deres børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilke insekter, planter og fugle vi møder. Det foregår lørdag den 23. maj fra kl. 14 til 16. Mødestedet er Naturbasen ved Shelterpladsen på Lunds. Hesselvej 44 i Farsø. Der er fri deltagelse.

Pinseparade i Løgstør. Det er lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 14. Gaden den fyldes igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Det var altså lørdag den 23. maj fra kl. 10 til 14. Knapperbal og fællesspisning i Aalstrup. Det er søndag den 24. maj fra kl. 18.30 til 01. Det foregår på festpladsen i Aalstrup. Dørene åbnes 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Levende musik ved de andre og musik. Og det staves M-U-S-I-X. Så er det Circus of Life. Det er elevshow ved Dance at Stage Academy. Det er mandag den 25. maj fra kl. 12. Og det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Billetter via Place to Book. Så er det Søgang med Ældresagen i Farsø. Det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Der tager vi lige igen. 40 19 74 70. Fodslag i Amagerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 19. maj, og det er kl. 19, og det er Langdal Plantage, der parkeres ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Turen byder på bakket terræn. Så er det Ældresagen i Løgstør, de spiller petang på banerne ved Byens Hus, og det er onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysning, så er det på telefon 52 37 49 01. Skal vi lige tage ind igen? 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg. Det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub, de spiller udendørs golf, og det er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er der bankospillene, der spilles banko i Gøttrup. Så skal vi lige sige, hvad det er. Det er tirsdag, der spilles der banko i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmperkrogen i år er det også kl. 19, og i huset Farestrup kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Og fra tirsdag til onsdag, her er det Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, der spiller banko kl. 13:30, og det er i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i års kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13:30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19, og i Gedestadhallen er det 18:30. Her åbner dørene kl. 17, og udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

alle gerne bruger loppemarkeder, og der er et marked i Blokhus, og det er som følger, der afholdes pinsemarked i Blokhus, og det er lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Altså, der afholdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj, og det er fra kl. 11 til 15. Så er det genbrugsbutikkerne. Vi begynder med Kirkens Korsør, der ligger Søgade 11 i Fjerdeslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdage. Der er åbent fra kl. 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Og møbler kan eventuelt afhentes. Dan Missions Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, modtager også med tak. Brugt tøj, møbler, nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Tingene kan afleveres i genbrugsbutikken, Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Og dødsboer kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter modtages med tak. Tingene kan indleveres i butikken mandag frem til fredag. Der er åben fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord i Hennes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider. Der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg, og de gentages jo i eftermiddag.

0: lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret de 11:45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært. Vi begynder med 5 mand i et danseband.

Jakob Haugaard var det her med Hammer Hammer Fedt. Det var også startskuddet på en times musik med danske kunstnere. Mit navn er Marete, og jeg håber, at I har sat jer godt til rette i stolen og slået lyttelapperne ud, for der kommer en masse blandet her. Og ja, hvad skal vi have nu? Jo, jeg tror, vi tager Venter på far. Der er altid noget at gøre for en husmor.

Peter Belli var det her med Bliv væk fra vores kvarter. Nu skal vi have lidt kærlighed, og det bliver Halberg og Larsen med Der er magi i luften. Og derefter så kommer Anders Fransen med Lige der, hvor hjertet slår.

TV2 var det her med alt, hun ville var at danse. Og jeg håber, at hun fik lov til at danse. Fede Finn og Funny Boys, de siger i hvert fald her, du må godt få lov.

TV2 var det her med alt, hun ville var at danse. Og jeg håber, at hun fik lov til at danse. Fede Finn og Funny Boys, de siger i hvert fald her, du må godt få lov.

Nu skal vi en tur til Hersted Vester, og det er i selskab med Claus og Servants. Og jeg vil jo så sige, at jeg håber ikke, det er et mandagsstævne møde, vi skal have ved Hersted Vester. Men det er i hvert fald noget, radio synger om her. Altså først Claus og Servants, og derefter radio.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio Nim 19. Ring på 98 35 32 22.

Så er turen kommet til Candice og Didi Østrig med sangen, der hedder Didi Navn. Det er også den, der hedder Einen Stern.

Nu når vi er inde på det med navne, så er der Nelle, han synger en sang her om Amanda. Og Bifrost, de synger en sang, der hedder Hej Maria, luk vinduet op. Og der er egentlig en lidt sjov historie med Hej Maria, luk vinduet op. Den blev udtaget til den nye sangskat i 2005, og det er blandt andet iblandt 175 danske sange fra 1965 og frem. Så den er lidt speciel, den her, der hedder Bifrost. Hej Maria, luk vinduet op.

Det var så Bifrost med Hej Maria, luk vinduet op. Nu skal vi til Dorte Kollo, og hun vil give os en kold skulder.

er så mange, der drømmer om gamle dage. Og her er der to jyder, og de synger en sang om, da farfar var ung.

som de synger. Sådan gik det til, da farfar var ung. Nu er der også en her, der har oplevet noget i livet, eller vil fortælle noget om livet. Og det er Trine Dyrholm med sangen Avenue.

Det er utroligt, som tiden den går, når man sidder her bag mikrofonen og sender ud til alle jer derude. Jeg håber, I har nydt de sidste 60 minutter her med blandet dansk musik. Jeg har i hvert fald nydt at sidde her. Jeg vil slutte af med Søs Finger og sangen, der hedder Hvor end jeg går hjem. Kan I hygge jer derude? Vi lyttes ved. Hej hej.

Hej, jeg hedder Nanna Fylgaard Hansen, og jeg er forfatter til bogen Togrejser for begyndere, som er udkommet i år på Musmand Forlag. Og det er en bog, jeg har skrevet, fordi at jeg selv var begynder inden for togrejser, da jeg gerne ville have min familie med på Interrail for et par år siden. Og det synes jeg var ret svært. At finde ud af det her med at bestille pladsbilletter i udlandet, og hvor man overhovedet var nødt til at have pladsbilletter på hvilket tog, og alt muligt andet. Så derfor så gik jeg i gang med at skrive bogen, da jeg begyndte at få noget mere viden om det med at rejse med tog, og jeg vil gerne gøre det let at komme i gang, og derfor så kommer jeg til at optage nogle radioudsendelser til jer lyttere, for at komme med nogle af de her gode råd fra min bog. Fordi at i toget, der bliver selve rejsen en del af oplevelsen. Og man kan slappe af undervejs. Måske sidde og spise lidt mad i restaurantvognen. Nyde tiden sammen med dem, man rejser med. Suse gennem landskabet med 300 km i timen i et fransk TGV-tog, falde i søvn til togets vuggen i en by og vågne op i en anden, mens man får serveret morgenmad i sin sovekupé. Så der kan være rigtig mange eventyr undervejs på rejsen, i stedet for, jeg synes, hvis man kører i bil eller flyver, at så begynder ferien først, når man når frem. Det synes jeg er på en lidt anden måde, når man kører i tog. Og derfor så vil jeg gerne dele nogle tips og tricks med jer, i denne her udsendelse, også i nogle kommende udsendelser, hvor jeg vil fortælle, hvordan man kan finde de billigste togbilletter. Det er en indvending, jeg tit får, når jeg fortæller om, at jeg rejser meget med tog, så siger folk, jamen det er så dyrt. Og det kan også sagtens være rigtig dyrt at købe togbilletter, men det kan også sagtens være rigtig billigt, så det vil jeg komme med nogle tips til. Jeg vil også fortælle om, hvordan man kan rejse på Interrail og på Senior Rail, hvordan man får penge tilbage, hvis der er forsinkelser, hvordan man selv bestiller billetter i en række forskellige lande i Europa, hvordan det er at køre med nattog, og hvordan man arrangerer det, hvad de her restaurantvogne er for nogen, hvordan man kan få en billig ferie ved at bytte bolig med folk, så at man ikke nødvendigvis skal betale for overnatning, hvordan man tilbringer ventetiden rart, når man har togskift og noget ventetid, hvordan man planlægger rejsen, og hvordan man gør det på en måde, så man er sikker på at nå sit næste tog, også hvis der er forsinkelser. Jeg har også en masse tips til nogle sjove steder, man kan rejse hen med tog, fordi eksotiske steder behøver ikke at ligge langt væk. Det er noget af det, jeg har fundet ud af i denne her togrejsebog, at man kan sagtens opleve

at stå på indendørs langrendsski. Vi skal en tur til Varberg i Sverige, hvor der er 8 strande med forskellige temaer lige ved byen, og en 100 år gammel badeanstalt, som står på pæle i havet og ligner et orientalsk slot. Vi skal køre i tog på den imponerende strækning over Hardangervidda, hvor man kan stå af og opleve de norske fjelde fra Hesteryg, og man kan rafte på en norsk elv, og man kan også bare sidde i toget og kigge ud af vinduet og tænke på dem, der har bygget den her imponerende togbane. Jeg havde selv læst om den i Jan Gius bog, Brobyggerne, for mange år siden, og jeg synes, det var rigtig spændende at komme op og rent faktisk prøve at køre på Bergensbanen mellem Oslo og Bergen. Vi skal også en tur til den italienske Riviera for at vandre om foråret og prøve at køre med nattog derned, eller en nattog fra Hamburg til Schweiz og så videre med dagstog gennem Schweiz og Italien, som er nogle meget, meget smukke lande at køre med tog i. Vi skal en tur til Bretagne, hvor man kan finde kæmpe muslinger og holde sommerferie i en by, hvor husene er dækket af blomster, og man serverer østers i stedet for øl til koncerterne på byens torv. Og vi skal sejle i kajak og flodpram og stå på subboard i Spreewald, som ligger en lille time syd for Berlin, hvor der er 1000 km kanaler inde i en skov og et folk, der dyrker agurker. Og det er altså meget, meget tæt på Danmark. Så jeg synes, det her bogprojekt har været en virkelig spændende ting at sætte sig ind i og opleve og prøve at vide noget mere om. Og det vil jeg gerne dele med jer her i de kommende udsendelser. Så det her, det var sådan en lille introduktion, og så håber jeg, at I vil med på en masse togrejser. Velkommen på toget i hvert fald.

Hej, jeg hedder Nanna Fylgaard Hansen, og jeg har skrevet bogen Togrejser for begyndere. Jeg glæder mig til at dele en masse gode tips fra den. Og i dagens udsendelse skal det handle om at tage på Interrail og Seniorrail. Og en hel masse gode tips til, hvordan man gør det. Og jeg vil gerne starte med og læse et lille stykke fra bogen om den gang, at vi som familie for 2 år siden tog ud på vores allerførste Interrail-tur rundt i Europa. Og det første afsnit hedder simpelthen Aarhus-Kolding, fordi det er det stræk, vi tager. Og senere rejser vi videre helt til Paris og Bretagne og Loiredalen i Frankrig og også rundt i Sydtyskland. Men jeg vil gerne lige læse et lille stykke for jer fra den allerførste togstrækning. Min familie og jeg vil teste Interrail for første gang. For en måned siden meldte jeg mig ind i en Facebook-gruppe af togrejseentusiaster. Siden har mit feed været fyldt af togstrækker i Tyskland, togbusser med for få pladser, mennesker og klapvogne strandet på perroner, vilde forsinkelser og generelt kaos. Det har jeg ikke nævnt for min mand og vores 2 børn, da vi slæber vores rygsække ombord på Intercity-toget i Aarhus. Togrejsen er min beslutning. Jeg har dog et trick i ærmet. Vores Interrail-pas bærer et særligt mærke, som åbner døren til togvogne med god plads og fred midt i højsæsonen. Første klasse. Undervejs i planlægningen af rejsen opdagede jeg, at prisforskellen mellem første og anden klasse var lille. Vi har købt 7 rejsedage på en måned. For os voksne drejer det sig om mere pris på 700 kroner per person for at rejse alle dage på første klasse. Vores datter rejser gratis med, da hun er under 12 år, og vores søn har en ungdomsbillet. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at prøve som et behageligt alternativ til at rejse på sommerferie med fly. Indtil videre er det et hit. Børnene spiser fornøjet de rundstykker, som serveres til morgenmad på første klasse i Danmark. Jeg har installeret Deutsche Bahn-appen DB Navigator på min telefon og kan gennem den følge med i, hvordan togene kører. Den viser togforbindelser, forsinkelser og sporændringer i realtid i Tyskland samt mange andre lande og en god rejsepartner. Vi kan se på appen, at vi har bedre tid til at skifte tog i Kolding, hvis vi står af der, i stedet for at vente til Padborg, som vi først havde planlagt. I det nye tog mod Hamburg får vi en hel kupé for os selv. Min søn tegner, mens min mand og datter spiller kort, og jeg skriver. Det giver en ro at sidde sammen i toget efter de seneste dages hektiske rejseforberedelser. Ja, så det var lige et lille stykke om vores første længere togrejse, hvor vi faktisk endte med at rejse rundt i Europa i 26 dage og gjorde det på en Interrail-billet. Og Interrail, det vil tit være den billigste løsning, hvis man ikke bare skal ud til en bestemt by og hjem igen med tog. Der vil man ofte kunne købe en billig rabatbillet, hvis man er ude i god tid. Det kommer jeg tilbage til i en senere udsendelse, det her med, hvordan man køber billige rabatbilletter, men hvis man gerne vil rejse lidt mere rundt med tog, så vil det tit være en rigtig god idé at købe en Interrail-billet. Og sådan et Interrail-pas, det er en særlig type billet, der giver mulighed for at rejse frit med tog gennem op til 33 europæiske lande. Jeg var selv på min første Interrail-tur med en veninde som nybagt student i år 2000, og på den måde tilsluttede vi os en rejseform, som har været populær blandt unge gennem årtier. Interrail-billetten blev introduceret i 1972 og gav mulighed for at rejse frit med tog i en måned på tværs af 21 lande på det tidspunkt. Og den var oprindeligt forbeholdt unge under en bestemt alder. Men nu, over 50 år senere, er ordningen stadig aktiv. Og den er blevet tilgængelig for alle aldre og har flere lande med. Og jeg er meget, meget vild med at køre med Interrail, fordi at det også giver plads til, at man kan være spontan undervejs. Ligesom dengang jeg var 19 år gammel og på min første Interrail-tur.
og jeg ikke havde planlagt det hele på forhånd, men simpelthen bare kunne skrive en ny togstrækning ind i min billet, når jeg steg på et tog, i stedet for at vide præcis, hvor jeg skulle hen, eller hvornår jeg skulle rejse videre. Det er noget af det samme, Interrail kan i dag. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Og især, hvis man ikke rejser lige midt i højsæsonen, fordi der kan det være nødvendigt at have nogle pladsbilletter, hvis man for eksempel skal med tog fra Kolding eller København eller Aarhus og ned over grænsen til Hamburg, så er der nogle gange pladsbilletkrav på nogle af togene der, hvis det er midt om sommeren og i skolernes sommerferie, fordi at der simpelthen er rigtig meget run på. Der er også typisk pladsbilletter på franske pladsbilletkrav på franske TGV-tog og nogle andre steder. Og hvis det er højsæson, så vil de pladsbilletter typisk være udsolgt i noget tid inden, hvorimod hvis man kan rejse i maj måned, eller i juni, eller i september måned, så er der langt mindre run på togsystemet. Det er nemmere og billigere at finde overnatning undervejs, og man kan planlægge sin rejse noget mere spontant, end hvis man vil afsted midt i højsæsonen. Så hvis man har mulighed for det. Nu har jeg børn, der går i skole, så derfor rejser vi typisk i skolernes sommerferie. Det kan også sagtens lade sig gøre. Men hvis jeg om 15-20 år, 20 år er det nok nærmere, kan tage på senior rail og er gået på pension, så vil jeg klart vælge at rejse på nogle lidt andre tider af sommeren eller af året, fordi at så giver det også lidt nemmere mulighed for at være meget spontan undervejs. Man kan også være det om sommeren selvfølgelig. Der findes to hovedtyper af de her Interrail-billetter. Der er den, der hedder Interrail Global Pass. Den giver adgang til tognettet i 33 europæiske lande og er meget god, hvis man gerne vil gennem flere lande på én rejse. Det vil man jo typisk gerne, også fordi man jo tit starter i Danmark og så rejser videre ned igennem Europa eller op igennem Norden. Men der er også en billet, der hedder One Country Pass, hvor man får adgang til tognettet i et enkelt land og så kan rejse rundt i et bestemt land. Og Interrail-billetter kommer derudover i to varianter. Der er fleksible billetter, hvor man må rejse et bestemt antal dage inden for en længere periode. Det kan være 7 rejsedage, som man så må lægge frit i løbet af en måned. Det kan også være 15 rejsedage i løbet af 2 måneder. Og der er også mange andre varianter af de her fleksible billetter. Og der er også kontinuerlige billetter, hvor man kan rejse ubegrænset i en sammenhængende periode. Det kunne være 1 måneds ubegrænset rejse, eller 3 måneder. Det er den største 3 måneders ubegrænset rejse. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve en gang. Det kunne virkelig være et eventyr. Og nok også en spændende bog, faktisk. Men igen, det bliver, når jeg ikke længere har hjemmeboende børn, vil jeg tro. Men man kan se de her forskellige priser og billettyper inde på Interrails egen hjemmeside eller inde på DSB eller andre steder, hvor man kan simpelthen google Interrail Pass, og så kommer man hen til nogle steder, hvor man kan se priserne, og det vil som regel være billigere at købe en Interrail-billet end at købe enkeltbilletter, hvis man rejser rundt. En lille undtagelse kan være i Østeuropa, fordi tog der er ret billige i mange lande, så der kan man lige undersøge, om det måske kan betale sig at tage på Interrail, eller om det er billigere faktisk bare at købe enkelt billetter til togene i de lande. Senior Rail, det er præcis det samme som Interrail. Det er bare for folk over 60 år, som får 10% rabat. Og ligeledes så får de 12-27-årige rabat på deres Interrail-pas. Og børn under 12 år rejser gratis med Interrail, bortset fra pladsbilletter. Og der kan maksimalt rejse 2 børn gratis sammen med en voksen. Hvert barn skal have sit eget Interrail-pas. Også selvom at de kommer gratis med, så skal man stadig have en billet med deres pasnummer på, og man skal udfylde de forskellige togstrækninger. Man kan også få rabat på nogle færger og busser og bagageopbevaringssteder og hostels osv. Det kan man se inde på Interrails hjemmeside, den hedder urail.com. Der kan man gå ind og se de her forskellige muligheder for rabatter. Og så skal man være opmærksom på, at nogle tog, især højhastighedstog og internationale tog, altså tog, der kører imellem flere lande, de kræver pladsreservationer,
som man skal have styr på forhånd. Og som sagt, så skal man nogle gange være ude i god tid. I regionaltog, der er pladsreservationen normalt hverken mulig eller nødvendig. Der sætter man sig bare ind og finder en plads, ligesom i dansk S-tog. Et Interrail-pas, det er strengt personligt. Man kan ikke overdrage det til en anden, og det er kun gyldigt, hvis man har et nationalt pas eller anden dokumentation, der viser, hvem man er. Og så skal man huske, at man skal udfylde den her Interrail-billet. Det er altså ikke nok at have den. Så hvis man har sådan en fleksibel billet, så skal man markere, at man er gået i gang med en rejsedag, altså at man bruger den første af sine 7 rejsedage, inden man går ombord på toget. Og man skal også skrive, at man nu vil køre denne her tur, hvis man nu for eksempel vil fra København til Odense, så skal man skrive, i dag er det den og den dato, og klokken er det, og jeg kører fra København til Odense. Når man så har udfyldt det, enten med kuglepen, hvis man har et papir Interrail Pass, eller i appen, hvis man har valgt et elektronisk Interrail Pass, så har man en gyldig billet. Hvis man ikke har udfyldt det, når man stiger ombord på toget, så er ens billet sådan set ikke gyldig, og så kan man få en bøde. Så det skal man lige huske. Man behøver ikke udfylde hele rejsen, alle togstrækkene. Man behøver kun udfylde det konkrete tog, man er på vej til at stige ombord på. Og så når man så vil på et nyt tog, jamen, så skriver man det ind. Så det er ikke sådan, at man skal have hele rejsen klar, hvis man nu vil fra København til Rom, men man skal bare, hver gang man stiger på et nyt tog, så skal man lige inden have registreret det inden på sin Interrail-billet. Man skal også være opmærksom på, at man kun må have én udrejsedag og én hjemrejsedag i sit eget land i Interrail-passet. Det vil sige, at man kun må rejse ud af Danmark en gang og ind igen en gang og bruge Interrail-billetten til det. Man kan selvfølgelig, hvis man nu havde købt 15 rejsedage på 2 måneder og kommer hjem igen til Danmark og kun har brugt 10 af dem, så må man jo gerne købe en almindelig togbillet ud af Danmark og så være kommet til Malmø for eksempel og så gå i gang med at bruge resten af sine rejsedage. Det er ikke sådan, at Interrail billetten er slut, fordi man er rejst hjem til Danmark. Man kan bare kun bruge den én gang til en hjemrejsedag. Og det er lavet sådan for, at man ikke kan bruge det som pendlerbillet i sit eget land. Så derfor er der den regel. Ja, og det her med, om det skal være en fysisk billet eller en papirbillet, det er egentlig op til en selv. Hvis man har en papirbillet, så skriver man i den med en kuglepen, og hvis man har en elektronisk billet, så modtager man den via en e-mail og administrerer den gennem Interrails mobilapp, der hedder Railplaner. Og så har man den simpelthen tilgængelig på sin smartphone og udfylder rejsedage og strækninger direkte i appen. De her 2 forskellige slags Interrail-pas, de giver de samme rettigheder, og der er fordele og ulemper ved dem begge. Så man må vælge, om man bedst kan lide at udfylde på papir, og eventuelt vil gemme det fysiske Interrail-pas som et minde om turen. Papirpas, de virker altid. De skal ikke bruge strøm eller internet. Men en elektronisk billet er til gengæld lettere at opbevare, og den bliver ikke våd eller nusset på en længere rejse. Hvis man mister sit fysiske Interrail-pas, så kan man ikke få det erstattet af togselskabet. Hvis man har et digitalt Interrail-pas på en telefon, kan man godt rykke sin billet, hvis ens telefon går i stykker eller bliver stjålet. Så det kan man selvfølgelig også lige have med i overvejelserne. Jeg har altid brugt det fysiske Interrail-pas indtil nu. Jeg kan godt lide at skrive med en kuglepen på papir. Jeg skriver også stadig dagbog i en notesbog, så jeg er nok lidt analog på den måde, men jeg kender mange, der har brugt det digitale Interrail-pas, og også har syntes, at det var meget nemt og virker rigtig godt. Det var en masse tips til at tage på Interrail og på Seniorrail, og mange praktiske råd. Jeg håber, at I har kunne få noget ud af det, og jeg tænker, at i nogle af de næste programmer vil jeg komme med nogle andre praktiske råd og temaer, for eksempel omkring togskift og hvordan man planlægger rejsen, hvordan man får
hjælp til det, og hvad man gør med bagage undervejs, men også kom ind på lidt flere sådan rent konkrete togture, vi har været på, fordi det kan også nogle gange give noget inspiration, hvis man selv kunne tænke sig rejse ud med tog. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, at I fik nogle råd, I kunne bruge. Og ja, det var som sagt fra bogen Togrejser for begyndere. Den findes på alle biblioteker, så der kan man jo låne den, hvis man er nysgerrig på mere. Og ellers vil jeg bare sige tak for nu. Tak for i dag. Jeg vender tilbage med nogle flere togrejsetips i næste udsendelse.

sød kineserfyr. Kan der gemme sig en brunstig tyr? Og når sådan en vil stamme bu, så er det af med klodset her og nu. En kineserlunde kan være kort, men den futter lige på og hårdt. Og pludselig ser den bang og ryger op af en og lort.

Radio Neben Eden. In Lokalradio.

Hej, jeg hedder Nanna Hylgaard Hansen, og jeg har skrevet bogen Togrejser for begyndere. Denne dags udsendelse skal handle om, hvordan man kan planlægge en god togtur, og hvordan man laver en rejseplan, hvor man også når sit videre tog, hvis der er forsinkelser, og hvor man kan få hjælp til denne her planlægning af en togferie. Dengang, at jeg skulle bestille pladsbilletter til vores første Interrail-tur, der var jeg faktisk ved at nå dertil, hvor jeg tænkte, at det måske bare ikke var meningen, vi skulle afsted. Jeg havde prøvet Deutsche Bahns hjemmeside, jeg var nået hele vejen igennem bestillingsprocessen, hvor jeg havde skrevet afgang, antal passagerer, valgt sæder, skrevet min adresse ind og kreditkortoplysninger, og så til allersidst, der blev jeg smidt af og fik at vide, at processen fejlede. Og det havde jeg forsøgt flere gange gennem nogle måneder, og jeg havde også ventet forgæves i telefonkø hos DSB og Deutsche Bahn, og jeg ved faktisk stadigvæk ikke, hvad der gik galt. Jeg har siden ofte købt togbilletter på Deutsche Bahns hjemmeside. Den findes i en dansk version, og man kan tit få nogle rigtig gode rabatbilletter i deres system. De hedder Sparpreis Europa. Det kommer jeg tilbage til i en senere udsendelse, hvor jeg fortæller om, hvordan man får en billig togrejse. Men den her første gang, da jeg sad og prøvede at finde pladsbilletter, der kunne jeg ikke få det til at virke. Jeg endte med at få hjælp hos DSB Udland og hos nogen, der hedder togrejse.dk. Og siden så er jeg blevet mere erfaren, og jeg er blevet bedre til selv at planlægge mine togrejser. Og jeg har også oprettet en profil inde i Deutsche Bahns system. Det gør, jeg ikke skal sidde og indtaste oplysningerne hver eneste gang. Men jeg lavede en masse sådan fejl i starten, og der var mange ting, jeg simpelthen ikke vidste omkring det her med at bestille togbilletter. Og det kan jo også være lidt forskelligt, alt efter hvilket land man rejser til. Der er forskellige systemer i de forskellige togselskaber, på de forskellige hjemmesider i de forskellige lande. Så det kan godt være en lille smule komplekst. Og der er en masse gode steder, hvor man kan få råd og vejledning, og dem vil jeg gerne selv have kendt til i starten, så dem vil jeg gerne dele med jer nu. En af de vigtigste, vil jeg sige, det er Facebook-gruppen, der hedder Togrejser. Det er et fællesskab, hvor man kan få så meget viden og lynhurtig, kompetent hjælp og gode råd. Herinde der deles der rejsebeskrivelser til inspiration for andre, og der stilles dagligt spørgsmål til turen. For eksempel, vi kunne godt tænke os at rejse til Kroatien med tog til sommer. Hvilken rute vi anbefale? Og så går der 2 minutter, så sidder der nogle venlige mennesker, der har erfaring med lige netop den tur, og fortæller, hvor det er godt at købe billetter, hvad for en rute, der er flottest, hvad man skal huske osv. Og der er også nogle gange folk, der skriver undervejs på togturen, jeg er strandet i Milano, mit tog til Danmark er aflyst, jeg vil gerne hjem, hvad skal jeg gøre? Og så går der også et par minutter, og så er der nogen, der siger, jamen, du skal gå over på den og den perron, der sidder en sød dame i billetkontoret, og så kan du få hjælp der. Så det er en rigtig fin gruppe, altså den hedder Togrejser, inde på Facebook. Der er, jeg tror det er omkring 57.000 medlemmer, og nogen er helt nybegyndere, og nogen har rejst med tog i mange årtier. Og der er ikke nogen dumme spørgsmål, der er virkelig en god og behagelig og venlig tone. Så er der en hjemmeside, der hedder udlandstog.dk. Der kan man finde nyttig information om banegårde, bagageopbevaring og oplagte togruter i forskellige lande og typer af nattog og meget andet. Og denne her hjemmeside, udlandstog.dk, den er drevet af frivillige og støttet af nogle grønne fonde, og det kan også være et rigtig fint sted at finde inspiration. Der er også en hjemmeside, der hedder seat61.com. Det er en mand fra England, der har begyndt det her websted som sin personlige hobby, og nu har han været i gang i mange år, og det er fuld af information om internationale togrejser. Det kan også være et spændende sted at sidde og kigge, hvis man gerne vil vide noget mere om tog i et bestemt land.
så er der selvfølgelig også min egen bog, der hedder Togrejser for begyndere. Den findes på bibliotekerne, og man kan også låne den som e-bog og lydbog helt gratis på bibliotekernes lydbogs- og e-bogs app, der hedder E-reolen. Så der kan man også finde noget inspiration, fordi jeg har samlet meget af den her viden, som jeg også sidder og deler med jer i de her udsendelser i min bog. Så det var nogle steder. Og så er der selvfølgelig også DSB Udland, hvor man kan ringe til dem eller gå ind på de fysiske kontorer på banegården i Odense, Aarhus og København. De hjælper ikke, hvis man rejser rigtig meget rundt i Europa, for eksempel på Interrail, som vi snakkede om i den seneste udsendelse, men de kan godt hjælpe, hvis man skal til Amsterdam og hjem igen, eller til Stockholm og hjem igen, altså tur-retur, kan man sige, fra Danmark. Noget andet, når man er i gang med at planlægge sin togrejse, som er rigtig godt lige at tænke over, det er, om man har nogle vigtige togskift, hvor man gerne skal nå en videre forbindelse. Og der vil jeg sige, når jeg planlægger en togtur, så tænker jeg meget over, om det næste tog, jeg skal nå, er et vigtigt tog, eller om det er et ikke så vigtigt tog. Og det lyder måske lidt mystisk, men jeg vil sige, et vigtigt tog, det er for eksempel, hvis jeg er rejse til Hamburg fra Danmark, og skal videre med et nattog til Zürich. Et tog, der kun kører en enkelt gang den aften, og så jeg altså ikke bare lige kan tage det næste tog, hvis jeg misser det her nattog, og hvor jeg også har købt særligt plads i en sovecoupé, og så er det jo et tog, som jeg rigtig gerne vil nå. Så gør jeg det, når jeg laver min rejseplan, så lægger jeg flere timer ind til at skifte tog i Hamburg. Måske endda, hvis det er sådan et nattog, og jeg har nogle dyre billetter videre, så lægger jeg 3 timer ind til at skifte tog. Det lyder måske helt vildt, og det er jo også meget, meget sjældent, at man kommer op på en forsinkelse, der er mere end en time, vil jeg sige. Men der kan jeg godt lide at være sikker. Og så gør jeg det, når jeg kommer frem til for eksempel Hamburg, og jeg er frem til tiden. Det er heldigvis det, der ofte sker. Så finder jeg et bagageskab på banegården, lukker min bagage inde, og så går jeg ud og ser på byen, får måske noget aftensmad, får nogle oplevelser i den by, hvor jeg er, fordi jeg alligevel skifter tog. Og det synes jeg også er noget af det, togrejser kan, at jeg får nogle eventyr undervejs, som egentlig ikke var der, hvor jeg skulle hen på ferie, på rejse, men bare et sted, hvor jeg har skiftet tog. Og på den måde har jeg set Strasbourg og Rennes i Frankrig, og jeg har set Zürich i Schweiz og mange andre byer rundt om i Europa, fordi jeg har haft nogle timer til et togskift. Og det synes jeg giver nogle bonuseventyr, der kan være ret sjove. Bare det med at gå rundt og fornemme stemningen i en by, se hvad man lige kommer forbi. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg havde et togskift i Zürich med min datter. Et forår, hvor vi havde været på vandreferie i Italien med tog, og vi skulle så skifte tog i Schweiz, i Zürich, inden vi skulle med et nattog hjem mod Danmark. Det var så et nattog fra Zürich til Hamburg. Og der havde vi en aften i Zürich, hvor der bare var total feststemning og sommer. Det var i maj måned, rigtig godt vejr. Folk cyklede vandcykler ud på søen, og der var musik i gaderne og åbne chokoladebutikker og schweiziske flag, der vejede over gaderne i den gamle bydel. Og det var en rigtig sjov aften, som egentlig ikke var en del af vores rejse, men bare var noget. Det var ikke noget, jeg havde planlagt. Vi havde bare noget tid alligevel, fordi vi havde togskift i byen. Og det synes jeg er ret rart, og det gør også, at jeg altid når mine tog, når jeg skal videre og med flere forskellige tog på en strækning. Så er der også de ikke vigtige togskift, og det er, hvis at det er på en strækning, hvor der bare kommer et nyt tog en halv time eller en time efter, som man bare kan stige på.
Sådan er det også rigtig, rigtig mange steder i Europa. Hvis jeg nu skal til Hamburg for at skulle videre til Lüneburg, som er en rigtig fin middelalderby lidt syd for Hamburg, tæt ved Lüneburg og Heide, en meget stor og flot hede, så er jeg helt ligeglad med, hvor lang tid jeg har til at skifte tog i Hamburg, fordi så går der et lokaltog til Lüneburg, sådan cirka hver halve time eller hver time, alt afhængig af, hvornår det er på dagen. Og hvis jeg så misser det tog, jeg havde tænkt mig at skulle med, så sker der ingenting med det. Så bliver jeg bare stående lidt på Hamburg Banegård og tager det næste, der kommer. Det er ikke nogen tog, der har nogen form for pladsbilletkrav eller andet. Så det er også rigtig tit, at jeg er ligeglad med, hvor lang tid der er sat af i min rejseplan til at skifte tog, fordi jeg bare kan tage et andet, hvis jeg misser min oprindelige togforbindelse. Så det kan være en god idé, det her med, når man lægger en plan for sin togrejse og vurderer, det tog, jeg skal nå videre, er det et vigtigt tog? Det kan også være for eksempel et TGV-tog i Frankrig, hvor der typisk er udsolgt i sommerferien, og hvor at der er krav om pladsbillet, for man overhovedet må komme ind i toget. De står simpelthen ude på perronen og tjekker, at man har en pladsbillet, før man kommer ind i et TGV-tog i Frankrig. Så er det også et tog, jeg rigtig gerne vil nå, så vil jeg også sætte god tid af til togskift. Det var lige de tips, jeg gerne ville dele i dag med, hvor man kan få noget hjælp undervejs til planlægningen af togrejsen, og hvordan det er, man håndterer det med at skifte tog, så man når sine tog, hvis der skulle være forsinkelser. Jeg håber, at I kan bruge det til noget, og jeg glæder mig til at vende tilbage med flere tips næste gang.

0: Radio Nieuweniden voor 101,7 MHz.
1: Radio Nieuweniden voor 101,7 MHz.
2: Så er det blevet tid til en time med tyske toner. En blanding af nyt og gammelt, kendt og ukendt. Og din studievært, det er som sædvanligt, Bente. Velkommen.

Og nu siger jeg så flot, at vi skal have en time med tyske toner. Jamen, det får vi også. Men det er jo så ikke alle kunstnere, som man kan sige, man vælger, der altid er ens betydende med, at de er tyskere fra deres fødsel af. Og det gælder faktisk den første, som jeg spiller i dag. Han er nemlig argentiner oprindeligt. Det er nemlig Cimino Rossi. Og det nummer, vi skal høre, det hedder Aber du magst mein Glück vollkommen. Derefter så kommer Andy Borg, og det bliver i et nummer, der hedder Aber bei Nacht.

så skal vi over og høre Andreas Martin, og det bliver i et nummer, der hedder Abschied von den Sternen. Og derefter så kommer Geschwister Hopmann rundt i Regenbogen Kinder, og det er i et nummer, der hedder Alle Farben dieser Erde.

0: Oberförster.
1: Nu er det så meget, at jeg kan huske titlen på det næste nummer, fordi den er godt nok lang. Det er Tony Marshall, vi skal høre. Og nummer, det hedder Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberstdörfter sein. Tror jeg nok noget i den stil. Og derefter så kommer G.D. Anderson, og det er i et rigtig dejligt nummer, nemlig African Baby.

0: en lokalradio. Radio Neve 19.
1: Nu skal vi høre et rigtig, rigtig gammelt nummer. Rigtig gammelt. Og jeg må tilstå, at jeg kan ikke huske, det kom frem. Men den, der sang det fra starten af, det var faktisk Elvis Presley. Og jeg vil ikke hænges op på det, men jeg tror nok, han indspillede den, da han var udstationeret som soldat i Tyskland. Her skal vi høre det med originalen Naptal-duo, Mus i din. Og derefter kommer Monica Martin, og det er i nummer, der hedder Schweige mein Herz.

Og så skal vi høre en, jeg ikke kender en masse til, Daniela Lorentzen, Alles oder nie, og derefter de slakker piloten med Aloha.

To kendte numre og to kendte kunstnere. Der skal vi høre DJ Ötzi med Amore, og derfor Claus und Claus med An der Nordseeküste.

Så er turen kommet til musikapostel Auch Sterner Brauchen Sonne, og derefter Heino med Auf du junger Wandersmann.

De sidste to numre af dagens program, det bliver Anne-Maria Zimmermann med Amore Mio, og derefter Fernando Express med Barfus Bis ans Ende der Vildt. Og når de er færdige, ja, så bliver der stille over til Midtfjord Radio, som så underholder frem til klokken 18.00. Og med det, så vil jeg ønske jer alle sammen en god dag, og håbe, vi lyttes ved en anden gang. Tak for nu.

Bye-bye.

God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der er på. Mit navn, det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Programmet her for i eftermiddag, eller jeg skal lige også huske at sige tak til Nippe 19, der har underholdt her mellem 13 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er nu her fra 15 til 16.15. Det er det blandet musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 så underholder Radio Nippe 19, og det gør de frem til klokken 22. Og jeg har spillet det første stykke musik, og det var The Beatles, og det var med Yellow Submarine. Jeg fortsætter så med Cliff Richard og The Shadows med Living Doll, og Bobby Wee and the Crickets med Peggy Sue.

0: der siger hun blot:
1: Et barn til.
0: Skal jeg til fodbold, så vil tøsen med. Først siger jeg nej, men så tager vi afsted. I hun går op i det med sjæl og krop og råber op:

Det var I Saw Linda Yesterday, og det var med DG Lee. Og før ham var det Dean Martin med Tjat Tjat Tjat, der er mor. Vi skal høre The Drifters med Up on the Roof, og Birthe Kær med Træet på min barndomsvej.

Det var The Four Seasons med Sherry og Billy Davis med Tell Him. Så skal vi høre Dorte med Alle Drenge og Tommy P. med Tell Me.

Det var Tommy P., der sang Tell Me, og Dorte Kollo med Alle Drenge. Så skal vi have Gitte Henning med Vi Danser, og Nashville Teens med Tobacco Road.

Det var lige tre på stribe her. Det var Svend og Lotta med Personality, Hitmakers med Jenny Come Lately, og så Blue Boys med 0 øl, 0 vin og 0 snaps. Og det var så slut på blandet musik for uger, det viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme. Og det er jo tirsdag den 19. maj. Der er torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er 21. maj fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Der afholdes borgermøde i Vendplads. Det er i Multicentret torsdag den 21. maj kl. 18. På dagsordenen er Sikker Skolevej til Vendplads. På mødet deltager Anna Kriegbaum fra Vesthimmerlands Kommune. Ellington klinger i nutiden. Det er koncert med Nordkraft Big Band torsdag den 21. maj kl. 20 i Kulturcenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via billetsalg. Koncert med Kammerorkester Dominus torsdag den 21. maj kl. 19.30 til 20.30 i Løgstør. Musikalsk rejse, fællessang, humor og historier fra det vestjyske med Anders og Bent Bro. Det er fredag den 22. maj kl. 20 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, billetter via Brogst Musik eller Skovsgård Hotel. Tid til tur for voksne og deres børn. Tag mobilen med i naturen og find ud af, hvilken insekter, planter og fugle vi møder. Lørdag den 23. maj kl. 14-16. Mødested er naturbasen ved Shelterpladsen på Lovens Hesselvej 44, Farsø. Der er fri deltagelse. Pinseparade i Løgstør. Lørdag den 23. maj fra kl. 10-14. Der fyldes gaden igen med motorcykler, veteranbiler, amerikanerbiler og veteranknallerter. Knaberbal og fællesspisning i Ålestrup, søndag den 24. maj kl. 18.30 til 01 på festpladsen i Ålestrup. Dørene åbner kl. 17.30. Billetter uden spisning fra kl. 21. Levende musik ved De Andre og Musiks. Ønsker man at sidde sammen, skal billetter købes samtidig. Billetter via billetten.dk. Circus of Life, elevshow ved Dance and Stage Academy, mandag den 25. maj kl. 12 i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus. Billetter via Place to Book. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 19. maj kl. 19 i Langdal Plantage. Der parkeres ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Turen byder på bakket terræn. Ældresagen Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i Kås lystanlæg og onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Og Bøgelys venner spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør
torsdag kl. 13:30, der er mulighed for kaffe.

0: Og der er bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmper Kron i Aarhus kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmper Kron i Aarhus kl. 19. Og lørdag, her spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. En række, to rækker og samtidige vindere som nu, og puljer deles fortsat. Pladegevinster ændres til 3 gange 300, 1 gange 500 og 2 gange 1.000 kroner. Ved pladen fuld på nummer 90 er der 4.000 kroner oveni. Vindes de ikke i den aktuelle måned, er der 5.000 på pladen fuld i spil 6 den første lørdag i næste måned. Det gule midtfjordspil. En række af 300, to rækker af 500 og pladen fuld om 2.000 kroner. Fyldes pladen inden for 45 numre, er der 3.000 kroner oveni. Vindes de 3.000 ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden. Og søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Der afholdes pinsemarked i Blokhus lørdag den 23. maj fra kl. 11 til 15. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17 lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte, brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dag, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radioens kontor, det er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og herfra den 1. juli her 2026, bliver der lidt forhøjede priser herinde nede på. Og de nye årlige medlemspriser, de bliver personlige 175 kroner, husstand 250 kroner, tre stykker musik inklusive hilsen bliver 75 kroner, foreninger 500 eller 1000 kroner og erhverv 500 kroner. Og bingo på lørdag den 23.5.2026, der er endetalspuljen på 1.400 kroner, og på de gule puljeark er der 5.000 kroner. De kan vindes på pladen fuld inden for 53 opråbte numre. Hver lørdag finder vi mindst 21 vindere. Vi spiller en række, to rækker og pladen fuld i alle spil, og der er gevinst til alle vindere. Ingen indsendelse af vinderplader, gevinster udbetales til vinders konto. Og plader kan tilsendes ved bestilling på radioens kontor i radioens åbningstider mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12.

Det var så slut på Fjordens Stemme her for i dag. Og så er vi så uge 16.30, og så er der tid til musik og hilsner her frem til kl. 17. Og jeg har fundet lidt forskellige gamle noget frem her. Det bliver, vi skal have en med Dirk Passer her, det bliver Sonny Boy, og den er fra Cirkusrevyen i 1967. Den tager vi først, og efter den så er det Hans Kurt med Søde Ord og Sagte Musik.

Spiller han ikke vidunderligt? Den klang, den volumen, den ambrosyre, den fingersætning. Han spiller efter Costello-metoden lige oven i kappen. Det er ikke simpelthen ligner hinanden med mellemrum. Åh, ja. Søn,

roterede noder. Lige på en prik. Sunny boy. Så kom du i skole, du knægt. Men dit hoved havde en defekt. Kun musik i pæren brinede hjem fra læren. At du sad og spillede fræk. Det gav mig et knæk, knægt. Mundt det sår.

drak mine øller, slog folk ned med køller. Og var du uartig, Sonny Boy? Tiden gik sin gang, Sonny Boy. Mest på restaurant, Sonny Boy. Råber du om natten, da du fyldte 18 på det store kamp, Sonny Boy. Fej!

0: som du havde stjålet, for dine egne var ikke forsoldet. Du er en klovn,
1: Sunny Boy.
0: Åh, dit dumme svin, Sunny Boy. Tænk, at du er min, Sunny Boy. Skidt med promiller, skidt med, at du spiller.
2: Men ikke på galop,
0: Sunny Boy. Klaveret og lampen, de er gået på stampen.
3: Tak skal du have, Sunny Boy.
0: I går hentede foden, chatollet og kommoden.

Blæs, augerlykke, blæs mig et stykke. Tak skal du have.

Det var Hans Gurt med søde ord og sagte musik, og før ham var det Dirk Passer med Sonny Boy. Så skal vi høre Jørgen Winkler med Hvide Måge og Holger Fællessanger med Nordsøbølger.

Det var Holger Fællessanger med Nordsø Bølger og Jørgen Winkler med Hvide Måge. Det næste, det bliver Peter Sørensen med Han var trods alt deres dreng og Katja Bødker med De tre klokker.

0: Det var Katty Bødker med De Tre Klokker, og Peter Sørensen med Han Var Trods Alt Deres Dreng. Og det sidste, der kan nå her, for nu her klokken 5, så får I en anden studievært. Så den sidste her, det bliver med Ludvig Brandstrup med Hen til Kommoden og til Bags igen. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.
1: Gå den, bitte børn, gå af den. Nej, nej, blev der bare sættende, blev der bare sættende. Det manglede der bare, at vi ikke skulle levne jeres små børn tid til at bytte jeres skolemad i fred. Det manglede der bare. Hvis vi Danmarks lærere, der har den opvoksende ungdom under vores såkaldte vinger, hvis ikke vi tillader ungdommen at gøre lige, hvad der passer den både når og hvor som helst, så vil jeg da nok være ekstrabladet skriverne af. Det går ikke ned. Hvad var det, vi skulle have i den her time? Hvad var det? Jo, det er rigtigt, vi skulle have et botanik. Ja, det er, vi skulle have et botanik, ja. Men det kan da være lige med, hvor alle de byer ligger. Det springer vi over, det springer vi over. Se, i stedet for, så havde jeg oprindeligt tænkt mig at give et bedre kursus i Danmarks historie. I den solkaldte fædreland, forstår jeg. Men desværre så bliver der efter mine de fleste sagkyndiges mening mindre og mindre ved Danmarks historie, end alt som tiden den skrider frem. Det går tilbage for vi danske, og det vedbliver desto værre at gå tilbage for vi danske, specielt hvad grøntsager angår. Ganske vist kan vi nu erhverve os både sommerhuse og lagerbær, hvis vi giver kravle fra Langeland til Korsør efter dem. Men skal vi have citroner eller tyttebær, så må vi tage Malmø-færgen, der er ikke noget at gøre ved det. Nej, så vil jeg med hellere lære jer at danse. Ja, man forstår, jeg er glad, bitte børn. Man forstår, jeg er glad. Kom her. Kom her, bitte du, og få pusset næsen. Det har pin på længe. Kom her. Ja, det har pin på længe. Det var helt godt. Kom. Man forstår, jeg er glad ved at lære at danse, for jeg skal sige en ting, bitte børn. Det er det eneste, de gælder om i vores dag i Danmark. Det er hvis og at man kan danse. Så kan man altid komme frem i verden. I gamle dage, der skulle man asse og masse sig til en position. I vores dage, der kan man jasse sig til det hele. Og bare I lærer at danse i rette tid, så skal I se, så ender I nok ved et hofbal oppe på Christiansborg. Der er nemlig mange her i Danmark, der har begyndt deres karriere med at sidde og bytte skolemad i Læderø. Men de er færdige med endt med at bytte ridderkort på Christiansborg og bagefter. Det er nemlig kunsttrinnene, det kommer an på. Dørtrinnene og trappetrinnene. Men træd nu an, bitte børn, skal jeg forklare jer, hvordan I tager jer, hvis majestæten inviterer jer til hofbal. Og det gør han nok. Vi skal først lige prøve på violinen her, om vi stemmer sammen. Kære lille børn, spids nu jeres øren, så skal jeg imidlertid forklare jer, hvordan agiterer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så det ikke nok, at I har sjov på klokhat. Dans, det er en kunst.

og herren vendte røgen til sin dame. Om det sidste hofbal, nu jo remse opskal, i hvor var der slag i frikadellerne. Prinser og prinsesser, de var i deres hæsser, kors hvor de dog viftede med gælderne. Alle kammerherrene, de rejste sig på tæerne, og kammerherrenterne gjorde ligge så. Grever og baroner, de svang hinandres koner, lige til også kinderne blev mørke.

gal, og herren vendte ryggen til sin dame. Herr minister Stovning havde fået lovning på en vals med selveste fru dronningen. Iver han sig glæder, og han dansen træder med en lille gangse som herr konningen. Og fru Brejanoven, Danmarks bedste goven, efter hvad de skriver i aviserne. Hun svinger sig med kaper, til han vejret taber. Kors, hvor må han bruge?

igen og kapper vender mappen til sin dame. Vores kronprinsesse, som er født noblesse, hun svinger her gemalen i en sindssvag hot. Frederik visker svimmel i du milde himmel. Lille Ingrid, tror du, at det her går godt? Hvis det bliver til mere, så kan vi risikere, at vi ikke hele salen rundt kan nå. Men så råber kongen, glad for sjæsolongen, den er rigtig børn, der bare

igen, og Frederik vender ryggen til sin dame. Folkeforbundsherrene, de danser også gerne, og for tiden danser de en vild kæros. Mussolini danser, for han er solodanser, og han vil have den sorte partner smidt heraus. Og minister Eden, han rev sig nu forleden, både her og der i sin fortvivlelse. Men vores egen rare, Peter Munch sagde bare, rolig børn nu ingen overdrivelse. Jan tog trælige ud og vend, krigen må vi prøve at forandre.

Sammen med den gode musik tilbage fra 90'erne fra danske Alberte og sangen, der hedder Du elsker bedre om, så er klokken endnu en gang passeret de 17 på en tirsdag. Velkommen indenfor til den sene FM-radio her hos os. Vi er med Fyr Radio. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. Masser af god musik lined op, blandt andet den her fra de svenske Atomic Kitten, genhøret på Eternal Flame.

Det var en af de gode numre fra gruppen, der hed Bangles og Eternal Flame. Her var den opfrisket tilbage i nullerne fra gruppen Atomic Kitten på en tirsdag eftermiddag. På vej er Lana Ritchie og My Destiny, og lige her skal vi en tur tæt på ækvator.

var tilbage i 1992, han udgav albumet, der kom til at hedde Back to Front. Ham vi snakker om, det er Lana Ritchie. Her var han i radioen for My Destiny, og før ham et stort hit, og en af dem, som vi altid kan synge med på, fra Danske Lis Sørensen, det var den, der hed Tæt på Ekvator. 18 minutter over 5 på en tirsdag eftermiddag, lige her klar med svenske You Know Who.

var inde på deres debutalbum, som de udsendte tilbage i 1997 fra svenske You Know Who. I forgrunden var det den smukke Christina. Her var det i sangen, den der hed Guantanamera. Vi bliver i udlandet sammen med Rick Astley. Her det genhører på Together Forever.

Jeg håber, at din tirsdag har vist sig fra sin pæneste side indtil videre. Hvis du lige skal hoppe med ombord, så velkommen indenfor. Vi er i gang med Esbens Radioen her for os. Sidste programpunkt for denne her tirsdag her fra Midtfyn Radio. Når klokken den bliver 18, så stiller vi signalet videre til vores kollegaer fra Radio 919. Jeg hedder Thomas Krausen, hænger ud med dig indtil klokken bliver 18, blandt andet her med One Two og Midt i en drøm. Og lige om lidt får du også musikken i ørerne fra Danse med Drenge.

var fra den tid, hvor det hele startede for gruppen Dans med Drenge, faktisk fra deres debutalbum. Her var det en gang, hvor længe ville du ydmyge dig, og før dem musikken fra One Two, der var havnet midt i en drøm. 5:05, siger stationsuret her hos mig på en tirsdag. Hende her, hun hedder Maggie Reilly.

1984 i hjørnet på albumet her. Deres tredje et af slagsen fra Ivan Pedersen og Lise Jønsson til sammen gruppen Laban. Det her var Kæmme Kamera. Om lidt regner Ekvist, der holder af de ting. Og lige her et godt gammelt genhør fra Sophie Alice Baxter.

nærmer os afslutningen på denne her tirsdags eftermiddagsradio, inden jeg sådan for alvor forlader studiet og stiller hele herligheden videre til vores kollegaer i Nibe. Så lad os tage et kig på morgendagens program. I morgen onsdag, Midtfyn Radio ligger ud, når klokken bliver 8 i Oles Jukebox. Klokken 9 er der country. Klokken 10 står den på quiz. 11-11.30 hilsner musik. Der er fjordens stemme, når klokken bliver 11.30 og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem 12 og 15 hedder det Radio Nibe 19. Midtfyn Radio tilbage i morgen onsdag, når klokken bliver 15 med blandet musik, 16.15 i fjordens stemme, 16.30 hilsner musik, og endelig mellem klokken 17 og 18 er det Flemmings favoritter. Og ligesom der sker i dag, når klokken bliver 18, også i morgen, vores kollegaer for Nibe 19 mellem klokken 18 og 22. Thomas Grausen siger tak for nu, alt for tirsdagens FM's Radio. Ha' en fortsat dejlig tirsdag og god fornøjelse til og med vores kollegaer for Radio Nibe 19. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå at Whitney Houston, og lige her igen hører fra Blå Øjne.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

0: Radio.
1: Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, så er det atterblevet tirsdag her på Radio Nippe 19, og programmet er, som det plejer at være, i hvert fald det meste af tiden. Her den næste times tid spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden og tager hul på en ordentlig stak LP'er. Men solen skinner, det i forår, og derfor der skal vi høre Sneakers med Voodoo og Christy Burke med High on Emotion.

Vi hørte her Christy Burke med High on Emotion, og før det var det Sneakers med Voodoo. Og ja, da jeg kørte herind til stationen, kørte jeg forbi Limfjorden, og der var simpelthen så smukt her ud på eftermiddagen med, ja, egentlig vældig overskyet, men også masser af sol, der skinnede ned gennem skyerne, og ja, jeg blev i sådan en lille smule melankolsk humør af det. Så jeg synes, at vi skal høre Lars Lilholt og Hvor går vi hen, når vi går? Og så tager vi også Stevie Nicks og Blue Lamp fra filmen Heavy Metal.

Vi hørte her Stevie Nicks med Blue Lamp, og før det Lars Lilholt med Hvor går vi hen, når vi går. Og ja, jeg ved ikke, hvor vi går hen, men jeg ved i hvert fald, at Gasoline, de synger Kattemor, og så skal vi høre Cyndi Lauper med Time After Time.

havnen i en slot. Alt hvad hun ejer er en pose og en sæk. Hun går om natten og giver det hele væk.

får vi så de sidste toner fra Cyndi Lauper og Time After Time, og før det fik vi Gasoline og Kattemor. Vi skal høre The Sweet og Alexander Graham Bell, og så bliver det Sebastian og Når Lyset Bryder Frem.

0: Her fik vi Sebastian og Når lyset bryder frem, og før det fik vi The Sweet og Alexander Graham Bell. Og nu er det blevet tid til dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 19. maj og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjerteligt velkomne, og de er hilsen bankoens venner i KS. Har du lyst til at komme til bankospil, så kan du komme det i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så har vi brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, når de hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Og så har vi hos Nebe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nebefjordgrill.dk. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484 4430, og det er til Niels Jørgen. Og så har ældresagen jo ret mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og der kan jeg sige, der er billigere og pool mandag fra 13. til 15. i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro vej 38. Samme sted kan du spille darts om tirsdagen fra 10 til 12. Så er der spillecafé. Det er der tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og der er tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Det er ligeledes på Solsidecenter Sygehusvej 5, Nibe. Kan du godt lide at spille bowling, så har du muligheden mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter, Løvbakken 8 og Sundby. Der skal ske tilmelding til Else Christensen på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd, de går mandag fra 9 til 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe, så går de en rask tur. Og sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der gåture for kvinder, det er ligeledes mandag fra 9 til 10.30. Der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Krolf. Det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Linedance, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, og det er der hver tirsdag fra 9 til 12, når vejret tillader det. Man cykler ud fra Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38, og man cykler 30-35 km. Der cykles både med eller uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, onsdag fra 9.30 til 10.30, og det er som sagt Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionsgymnastik i hus i Grønnegade 29. Det er der mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, et hyggespil. Det kan man spille onsdag fra 14 til 16 på betangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Og så er der stolegymnastik, og det foregår i Nibe Kulturhus, Mellemgade 8B, og det er hver tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad, og det er Skovbrynene 33. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenner op til 13 meter, fliserens med imprænering, træf og ja, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobil nummer 2099 58 94. Og så er det Nibe Fjordgrille Catering. Vi laver mad, som vi selv har lyst til at spise. Så da vi har travlt, ofte har travlt, så anbefaler vi at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45, og I kan se vores menu på vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er der på grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det kommer til at ske fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi fortælle, at vi holder samme pause i juni og juli, og starter så igen den 26. august. Det vil så også være vores fødselsdagsbanko. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026. Og det er hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og jeg siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Vi skal høre Shubidua og Sex Chicane, og så tager vi lige en af de gode med Roxette, nemlig The Look.

Her hørte vi Foreigner og I Want to Know What Love Is, og det må da siges at være perfekt timing, for klokken skiftede nu op på 19.00.08. Og det betyder, at vi nu er flippet over på B-siden, hvor jeg har fundet en ordentlig stak plader fra Radio Nibbenettens arkiv, som vi skal lytte her den næste times tid. Og den første, jeg har fundet her, det er med Nis P., og vi skal høre et nummer, der hedder Fornuften.

Her var det så Nina og Frederik og nummeret Man Smart, Woman Smarter. Og ja, vi bliver over ved en woman her i form af Nana, og hun synger, jeg kan være din klovn.

Vi hørte her Nana, og det var nummeret Jeg kan være din klovn. Og så må vi se, hvor meget der bliver klovnet her hos Poul Erik. Han spiller i hvert fald jazz og rock'n'roll.

Ja, yeah. Her fik vi så Paul Erik og jazz og rock and roll. Den næste her i stakken af LP'er, det er Hans W. Petersen. Og vi skal høre et nummer, der hedder Der boede en klokker i Buddingeby.

der Bode in Klokker i Bullingeby. Han ringede med klokken hver dag. Hans kone hun døde, han fik sig en ny. For det må klokker jo have, bim bam bum. Han selv var 50, og hans maren en snes. Det samme var smedens Andres. Og bryllup blev holdt under taler og sang. Og skåler blev drukket, mens klokkerne klang. Bim bam, bim bam. Ja, de ringede for maren og ham. Bim bam, bum bim bam, bim bam. Mens de fik en bid brød og en dram. Bim bam. Nu kommer der et okkult vers. De klokker, de var af en mærkelig art, forgjort af en ældgammel heks. De gik af sig selv, for at få dem i fart, behøvede ej toget at træks, bim bam bum. Næ, der var mærkværdige kræfter deri, man kalder det vist sympati. Så snart der i huset blot kyssedes lidt, tog klokkerne

bim-bam, for klokkeren kyssede rent pokker i vold. Han kyssede ved dag og ved nat, og klokkerne gik klokken 6, 9 og 12. Ja, for det var jo af trolddom besat, bim-bam-bum. Men dagene gik deres trælsomme gang, der savnedes klokkernes klang. Til sidst blev vores klokker et elgammelt knav. Det kendtes på klangen som klokken.

0: Isto in am in aften var klokkeren ude til sjovs. I mægtige buer og sving, han sjoskede hjem gennem pløer og snavs, og tænkte på slet ingenting, bim bam bum, undtagen på maren, som kun var en snis, men slet ikke spor på Andres. Han nynnede en køn lille gudelig sang, da hørte han pludselig klokkernes klang. Bim bam, bim bam, gennem natten så kold og så klang. Bim bam bum, bim bam, bim bam, jamen ikke til bryllup for ham. Bim bam.
1: Ja, der fik vi så Hans V. Petersen, og der boede en klokker i Buddinge by. Og ja, fra Buddinge by, så skal vi over til Parkering Forbudt. Ja, det hedder bandet faktisk, og det er med nummeret Hej, du der voksen.

Ja, yeah, her var det ungdomlige toner fra Parkering Forbudt med nummeret Hej, du der voksen. Og så må vi se, hvor voksen Ulla Pia hun er, når hun synger Flower Power Toy.

Her fik vi så Ulla Pia, og det var med Flower Power Toy. Vi skal nu høre Tommy P, og det bliver en sang, der hedder Jeg vil aldrig elske mere.

Vi hørte her Tommy P. og Jeg vil aldrig elske mere, hvilket jo så viste sig at være en dansk udgave af MacArthur Park-sangen. Dog lige spædet op med lidt disco-rytmer. Ja, ikke dårligt. Vi skal nu høre Public Panic, og der finder vi nummeret, der hedder 10 sekunder før.

Det var så Public Panic og 10 sekunder før. Den næste her i stakken, det er Jakob Perbøl, og vi skal høre nummeret, der hedder Sådan en dag.

Der fik vi så Jakob Perbøl og Sådan en dag. Og fra Jakob, der skal vi over til Plat. Og de har lavet en sang, der ganske simpelt hedder Seks dyr.

Hvad er Bibelen siger? Er det der med at dyrke sex inden ægteskabet? Det er en synd. Min kone siger, at den må jeg dyrke sex på. Det er en forbrydelse. Alle vil have kærlighed, og flere vil have sex. At tøvs, der er noget særligt ved

Her var det så Plat med nummeret Sexdyr. Og fra Plat, så skal vi over til The Poets. Og det bliver med nummeret This Night.

Det var så The Poets med nummeret This Night. Og det næste her i stakken, det er The Pinups, og de synger Write It On The Walls.

Ja, det var så The Pin-Ups og Write It on the Walls. Og vi begynder lige så stille at nærme os vejs ende, så jeg tror, det her det bliver altså den sidste plade, jeg sætter på her i aften. Det bliver med The Pack og My Old Man.

Her hørte vi så The Pack og nummeret My Old Man. Ja, og som varslet, så var det altså den sidste plade fra min side her i aften. Og ja, så jeg vil lige stille tak af og sige tak, fordi I har lyttet med. Og lige mens at Betty og Ingvart går så klar til at træde ind i studiet og quizze, så det syder, så får I lige her til en lille overgang, Erik Grip, og velkommen i Den Grønne Lund.

0: programmet er sponsoreret af Sparkøbmanden i Nibe.
1: Jamen det er da rigtigt, det er da Sparkøbmanden, der sponsorerer det.
2: Flinker mand. Helt flinker mand er.
1: Jamen, god aften, Betty.
2: God aften, Evert.
1: Så skal vi quizze i dag.
2: Nu skal vi slås i et par timer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og vi quizzer i dag.
2: Det gør vi. Helt ligesom vi plejer.
1: Ja, fordi det gør jeg.
2: Så kan I selv høre, hvor meget vi slås om det.
1: Netop, så.
2: Og
1: telefonnummer, det er 98, 35.
2: 32, 36, 63.
1: Ja. Men tror du ikke bare, vi skal gå i gang?
2: Jo, hvis du har noget nyt, så skal vi det.
1: Det tror jeg, vi har.
3: Hallo,
2: Løsa. Hallo, Løsa.
3: Det er dårligt.
2: Ja, men det er faktisk ikke noget nyt i.
3: Nej, vel?
2: Nej. Nå, hvad sagde Dorte?
3: Ja, hvad skal vi sige? Boller fra Koberg?
2: Jamen, det
3: ja,
2: må du gerne, men det får du ingen spørgsmål af.
3: Nej. Men
2: Du skal sige den ene eller den anden, så var
3: ja, ved du hvad, vi fortsætter med dig.
2: Nå, okay, det kan også være, du ved det her.
3: Det ved man aldrig.
2: Nej, den irske popsanger Ronan Keating, han var medlem af drengeband, var de IQ, Take That eller Boyzone?
3: Ronan Keating? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, vi tager den først.
2: Så må du prøve igen.
3: Det er bare i orden.
2: Godt.
1: Det er godt,
2: Dorte. Ja, hej.
1: Ja.
2: Så kommer vi godt i gang.
1: Så er vi i hvert fald i gang.
2: Helt ligesom vi plejer.
1: Ja.
2: Så vi må sige den næste.
1: Ja, ja.
2: Hvis der er nogen, der ringer på 98 35 36 63.
1: Jeg tror, det sker lige nu. Det gør også. Hvem har vi med? Hallo.
4: Ja, hallo med jer.
2: Nå.
1: Sov
4: du? Aften, det er Claus.
1: Ja, det kunne vi godt høre. Sov du?
4: Nej, jeg var bange for, at jeg havde så sov.
2: Overhovedet, vi sad bare og ringede
1: til dig. Nej, nej,
4: nej, du kan ikke glemme det der.
1: Du kan godt glemme det der.
4: Ja.
2: Men du har jo også kun to muligheder nu, men det kan være, at du ved det, fordi du er så klog på det her.
4: Det kan du dele med to.
2: Ja, det plejer du godt nok.
4: Jeg tror, jeg tager til Gat.
2: Så må du prøve igen, for det er jo nemlig ham. Det er jo Boyzone.
1: Ja.
4: Jamen, det er også det, jeg mente.
2: Ja. Altså, vi kan altså, sige, hvad du mente.
1: Din mening, den er vi sådan set ligeglad med. Det er svaret.
4: Ja, det er godt med dig, du. Ja, det er nu er godt.
2: Jamen, du ringer bare igen, Claus.
4: Ja, det er godt, du.
2: Ja, så er vi da klar med nyt. Fordi vi er godt, når der var to muligheder, så er det jo godt.
1: Hvem har vi med?
3: Det er Nina.
2: Ja.
1: God aften, Nina.
3: Aften.
1: Ja, nu skal du jo så bare høre. Hvilke farver har stjernerne i det officielle EU-flag? Er de røde, blå eller gule?
3: De er gule.
1: Nej.
3: Nå. Det er de i hvert fald på min bil.
1: Nå. Jamen, så er de også på den sædel her.
3: Ja, det er dig, der ikke kan læse.
2: Så. Jamen, du ved godt, hvordan han er.
3: Ja, ja.
2: Han er med ude til regn i samtidig.
3: Det er også det.
2: Ja. Men
1: Hvad musik vil du have?
2: Det kom lidt bag på det, hva'?
3: Ja.
1: Nu kører de grå hår. Hun laver også nok af dem, da jeg så det sidst.
3: Nå, det er bare
1: ja. Det kan godt være, du har farve. Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige.
3: Nej, mit hår, det har ikke været farvet i mange år.
1: Nå.
2: Okay. Ej, det er heller ikke betalt sig.
3: Der var en, der sagde til mig, at hun synes, jeg skulle beholde min hårfarve, i stedet for at gå farvet.
1: Ja, det kan være.
3: Og så gjorde jeg det. Men hvad skal vi tage? Skal vi have en med Samini Rossi?
2: Simoni.
3: I tager bare en.
1: Ja, ja.
2: Det gør vi.
1: Jamen, det gør vi da.
3: Det er bare i ånden. Giv jer en fortsat god aften.
1: Jo, tak. Lige måde.
3: Ja, tak. Ja, hej.
1: Hej. Skal jeg spille et stykke musik?
2: Ja, det er du nødt til. Jeg er færdig med at rulle op her. Den sidste
1: vi skal have Bjørn Tidemand. Alt er skønt. Det kan jeg ikke passe andet.

0: Vi hørte Bjørn Tidemand, alt er så skønt.
1: Det er der
0: næsten. Og så tror jeg, at vi har en med her. Det har vi, hvis har vi ikke det.
2: Goddag,
0: goddag,
2: jo.
0: Jo, jo, det var sørme godt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nå, jamen så må jeg så til igen.
0: Tror du bare, du er med for at sidde?
1: Ja, jeg tror bare, med for at sidde.
0: Nej, så tror, kan du godt tro om igen.
1: Ja, det kan jeg da godt høre.
0: Så det.
1: Jeg tyder det godt nok. Det er jo godt, du spørger sig. Var med så at sige pænt ud. Nå.
0: Ja, så har du da i hvert fald et alvorligt problem, hvis du skal sidde og se pænt ud. Nå.
2: Nu er
0: du da noget frækænger. Nej, jeg er bare sendt færdig.
1: Det er fordi, han skal tro, han er pænt.
0: Nå, nå, siger du bare.
1: Han skal tro, han er pænt.

0: Der er også nogen, der siger, hvor her tækker ikke en tom lade.
1: Det er jo ikke.
2: Ja, den har jeg alligevel aldrig hørt. Men jeg skal også høre det. Men nu kan jeg bruge den en anden gang.
0: Ja.
2: Nå, men her er cyanose. C-Y-A-N-O-S-E. Cyanose.
0: Det er så noget mere mangelig.
2: Prøv nu lige at høre det her.
0: Ja.
2: Altså blåfarvning af huden. Noget til at blive vasketøj. Eller blåfarvet algeforekomst.
0: Det er blåfarvning af huden.
2: Så kan du bare se, du kunne jo godt.
0: Ja, ja, det er jo lige noget, jeg vidste.
2: Det er jo fordi, at du skulle være med at være så for jav.
0: Ja.
2: Jeg kunne så, nej, det er det ikke, du får ingenting. Den dumme prøve.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Det gjorde nemlig så den her gang. Hvad skal du så høre?
0: Vi skal høre Genghis Khan.
2: Med Genghis Khan?
0: Ja, nej, Lorelei.
2: Genghis Khan med Lorelei.
0: Ja.
2: Hvis nu, for der synes, ja, det er godt værd at have sitten, men med ham. Men man ved aldrig.
0: Ja, ham, det er en hel gruppe.
2: Ja. Lorelei. Lorelei. Den har vi med Atlantic Ocean Thomas Fiske Thomas Leiland.
0: Det er slet ikke den. Det er slet ikke den.
2: Det kan jeg godt sige, for det er et med Genghis Khan nu.
0: Og det er den, han synger Fisker Thomas, det er en helt anden melodi.
2: Men jeg skrev Lorelei.
0: Men den er på den CD på Genghis Khan, hvor de synger Genghis Khan.
2: Nå, så må jeg prøve det der. Det starter med J, Genghis Khan.
0: D-S-C-H, det har en mærkelig stavemåde.
2: D-S.
0: Det er ikke sådan lige ude af vejen.
2: Ja, S. Der kommer så med de der bogstaver. Nå, så prøver jeg skrive. Ja, K-A-H-N.
0: Ja. D-S-C-H-I-N-G-I-S.
2: Nu prøver jeg at finde ham på Karen. Det gør vi så heller ikke. Det må jeg ind, at det kan stavle så det her ind. Prøv lige at stave det først igen.
0: D-S-C.
2: D-S-C.
0: Ja, D som Dorte.
2: Ja.
0: S.
2: Ja.
0: Som Søren.
2: Ja.
0: C som Citron.
2: Ja.
0: H.
2: Ja.
0: I-N-G-I-S.
2: I-N-G-I-S.
0: Jeg ved, I har en Jan, han fandt den jeg sidste gang.
2: Det er et... I flere år, sådan.
0: Ja.
2: I flere stavelser, det der første ord.
0: Ja, det er jo Genghis. Og så det andet, det er bare K-A-H-N.
2: Og den leder, den leder, den leder. Og der kommer ikke en S-K-I-D. Nå. Jeg synes, vi har kigget der en gang. Men, altså, Lorelei, det må L-O-R-E-L-R-Y. Eller L-E-Y.
0: Lorelei, L-O-R-E-L-E-I.
2: Ja, L-E-I. Så skifter vi jo med I i stedet for, at det hjælper det heller ingenting. Så er det kommet der med Fisker Thomas og dem der. Hvad gør den kloge? Jeg synes, du har fundet det der en gang før.
0: Jamen, det har jeg. Fordi der fandt I anden den.

0: Det kan være, at der er nogen, der har stavet på en helt forkert måde.
1: Det ved man ikke. Men ellers så tager vi bare Viborg Harmonika Klub med Norsk Brudevals.
0: Den kunne I i hvert fald finde ud. Og den finder vi nok. Så er Mads sige i morgen, at man kan finde den anden.
1: Fordi ja, den dukker op lige pludselig.
0: Fordi jeg skal jo sanere lidt i morgen en gang. Så det skulle være gjort det. Skal vi ikke sige, at vi gør det, fordi så skriver jeg lige på en bitte lap papir her.
1: Ja. Og så finder bare en norsk udvalg til sted for dig. Jeps,
0: det gør
1: så
0: vi bare.
1: Så hører jeg den.
0: Godt. Det er bare okay. Fint, Otto.
1: Ja, det er ordentligt.
0: Det er godt, vi kan blive enige om i den sidste ende.
1: Ja, ja.
0: Godt. Men det har vi for nu, altså.
1: Det er godt.
0: Men jeg tror... Nå, så er den smutte. Nå, det er nu lige mig. Det finder jeg ud, Otto.
1: Ja.
0: Så nu må I... Skal du have den næste igennem?
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hvad fandt du af?
0: Jamen, vi fandt ud af, at også det, jeg havde fundet til Nina, det er jo bare blevet væk. Så den finder vi lige igen, så kan jeg jo lige tage den. Den er lige her. Sig. Ja, det gør vi så alligevel. Vi finder lige... Jamen, jeg er meget med... Nej, den skal vi have, kan jeg sige. Så var den helt alt med en. Det er du, vel? Alle rosen, disse vælt. Det er så til den, at vi fandt til Nina Massimino Rossi.

0: Ja. Det er jo så en hurtig ind, det vi fandt til Nina her, fordi ja. Der skete jo et eller andet her. Men
1: hvem har jeg med?
2: Det er Karne.
0: Ja,
2: det
0: er Karne. Ja, 21.54.
1: Så skal jeg bare have videre af Karne.
2: Ja.
1: På hvilken bilfabrik produceres modellen, der hedder Jumpy? J-U-M-P-Y. Er det Opel, Peugeot eller Citroën?
2: Det skulle jo ikke være Citroën.
1: Jamen, Karne. Er du sikker?
2: Ja.
1: Nå. Hvad musik vil du gerne høre?
2: Jeg hørte ikke, hvad du sagde der.
1: Hvad musik vil du gerne have?
2: Tak, tak. Jeg skal have den der, Hans Mindevalsen.
1: Det tror jeg ikke.
2: Nå.
0: Den er helt sikkert.
2: Det var værd. Den, jamen, de har noget på mit jord.
1: Ja, det ved jeg godt. Det er på en gammel, det er på en gammel bånd, nemlig.
2: Ja.
1: Den er. Jeg ved godt, de har den på Midtfjord.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke sikker på, at vi har den hernede.
0: Og hvis det er på bånd, så kan vi slet ikke finde, at vi spiller bånd hernede og mere. Ja, vi kan slet spille bånd, ja, så det er så nemt med det.
2: Ja.
0: Så hvis du kan finde en anden, Karen, så vil vi da meget gerne det.
2: Jamen, det bliver jeg nødt til. Det er bare fordi, jeg kom lige i tanke om fra den anden dag deroppe, der var fest deroppe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men hvad skal jeg nu sige?
0: Ja, det er sådan,
2: så må jeg hellere få kloven.
0: Ja.
1: Det er med alle, der er.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kunne nu have lige været af igennem. Den er ikke her i.
2: Nej. Men jamen, nu må man da godt nok se, at den skal findes et sted.
1: Ja, den på, det er på bånd. Det ved jeg.
0: Ja. Ja, altså det er så et af de numre, som de har i Lykstør, som vi har hernede.
1: Ja.
0: Så, jo. Så det er jo nødt til at
2: komme så. Ja, det er godt.
0: Det er fint.
1: Vi pinder klovnen til dig, Karne.
2: Ja, det er tak.
1: Det gør vi.
2: Ja, men
1: du må have en god aften.
2: Ja, i lige måde.
1: Ja, hej.
2: Hej.
0: Nu kører der helt træls for mig.
1: Hvad?
0: Nu går der helt træls, fordi det er også fordi, der er blevet forstyrret sådan så.
1: Er vi at finde noget til over det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Det kommer jeg fra igen, for det er jo at finde det andet.
1: Ja. Og
0: så må vi se, hvad det kommer der. Nu er det slet ikke nej. Du har et der, hvor du kan spille.
1: Ja, jamen, jeg tager lige Kim Bernd Jens med alle verdens glæder.

0: Ja, vi fik lige her Kim Bang Jensen med alle verdens glæder. Og hvem har vi med?
1: Det er mig igen.
0: Ja.
2: Dorte.
1: Ja.
2: Må vi lige efter den der? Ja. Hvad hedder?
1: Nå, spurgte altså, den blev
2: jeg. Nej, den har jeg sådan.
1: Genghis Khan?
2: Ja.
1: Men er Jan gået hjem?
2: Ja, han er så.
1: Nå, det var da en skam. Han ved ikke, hvor den er, han.
2: Jamen, det er det. Men de er så på en plade.
1: Ja, det er jeg nu ikke helt sikker på. Sidste gang, der sagde han, det var bare noget med, at det var stavet forkert.
2: Ja, vi har en herinde.
1: Nej, men
0: den, du fik sidste gang med den, det var på en plade.
1: Nå, okay.
2: Så vi kan gå ud og se, om du kan finde, og så du kan eventuelt...
1: Ej, det skal I ikke urode efter.
2: Du kan få en skrive på til gratis musik om torsdagen.
1: Ja.
2: Og så finder vi pladeren til den der og lægger ind.
1: Ja.
2: Og så kan de få den der. Så kan du gå ind i morgen og få den der.
1: Ja, det må jeg se, om jeg kan nå inden det er usolgt.
2: Ja, ja.
1: Det er godt nok.
2: Men prøv det i hvert fald.
1: Ja.
2: Så jeg tror nok, han kom med pladen, så fordi han var ufinde.
1: Nej, ja, det er muligt.
2: Ja. Jeg tror, han kom herind med en. Og så var det sådan, det var.
1: Ja, ja.
2: Det er den mulighed, fordi hvis vi begynder at rende efter plader...
1: Nej, det skal I ikke.
2: Om tirsdagen, så bliver det nok at rende efter.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men vil du gerne have et godt spørgsmål? Fordi jeg har nemlig rigtig godt irriteret her.
0: Men det er også dig.
2: Ja, men det er kongeligt, det du får nu.
1: Nå.
2: Hvilket mellemnavn har dronning Margrethe ikke? Er det Thor Hildo, Alexandrine eller Wilhelmine?
1: Wilhelmine.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja.
2: Alexandrine Ingrid. Nå, hvad sagde du sådan her gang, der var der?
1: Jamen, hvad skal vi så finde på? Vi skal have noget med Baccarat.
2: Baccarat? Ja, hvor var du den hed? Den der var så moderne dengang. Ja, det kan jeg huske. Kan du huske det? Hvem der var moderne i din ungdom?
1: Nej.
2: Nej, det kan vi huske nu.
1: Jo, The Devil Sent You to Laredo. Den kom lige ned i hovedet.
2: Sent you to Laredo. Den må så prøve at se, om vi kan finde der, imens vi spiller Norsk Brudevalgsted.
1: Ja, ja.
2: Godt.
1: Okay. Men,
2: vi snakker til andre år. Det er godt.
1: Det gør vi.
2: Ja,
1: hej.
2: Men vi har en Norsk Brudevalgsted over her, så den kommer lige her med Viborg Harmonica Klub. Jo, det får jeg bare for trykket på en forkert lige der. Nej. Lige i første omgang, så kom vi med en styrke 15, fordi jeg fik jo trykket forkert. Men...

0: Ja, Dorte, du fik nu også brudhals med vindstyrke 15.
1: Så, hvem har du med?
2: Ja, det er Niels Erik.
0: Ja.
1: Nå. Så skal jeg bare have videre, Niels Erik. Er du...
0: Doktor.
1: Ja, det er godt. Siden hvornår har alle børn under 18 år fået udbetalt børnecheck? Er det siden 1980, 87 eller 94?
2: Ja. Det var
1: 87.
0: 87?
1: Siger du 87?
2: Ja, jeg siger 87.
1: Ja, det er i orden. Så skal du have noget musik.
2: Jamen, så vil jeg gerne høre... Nu skal vi jo høre klovnen om lidt med Peter Aldal.
0: Ja.
2: Jeg vil gerne blive lidt i klovneverdenen og høre klovnen med sin harmonika med Kim Berndt Jensen.
0: Ja.
1: Jamen, den finder vi til dig, Niels Erik.
2: Jo, tak.
1: Det var godt.
0: Den
1: kommer. Hej.
0: Hej. Ja, hej, hej.
1: Så skal vi spille fra Karne, og det var klovnen med Aldal.
0: Og den havde du, ja.

0: Jeg kravner, du pik her alt andet med klovnen. Nå, den smut igen.
1: Nå, så prøv.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja. Velkommen til Inger.
2: Jo, tak for det der.
1: Ja.
0: Så.
1: Så er det her med mig.
0: Ja, ja.
1: Åh, ja.
0: Lad os gøre det.
1: Nu
0: bliver Inger så glad, så glad.
2: Ja, ja, ja. Det er godt ved, at du er kommet tilbage. Er du blevet rask?
0: Ja.
2: Nå, det er godt.
1: Jeg er heldigvis helt frisk nu, alvorligt.
2: Nå, jamen, det er da altid nu, ja, ja. Jo, ja.
1: Det gik til livsiden den her gang.
2: Ja.
1: Nå, Caymanøerne er kendt, har været kendt som en skattely. De ligger syd for, Er det syd for Sri Lanka, Cuba eller Borneo?
2: Jeg tror, det er etteren.
1: Nej, det er ikke.
2: Nå, så må I prøve igen.
0: Jeg prøver igen.
2: Ja, det er orden, jeg er.
0: Ja, nej.

0: 98, 95,
1: 6. Ja, Per.
0: Ja. Og der med dig, Per. Nå, de der Cayman, hvor ligger de syd for? Er det syd for Cuba eller, Cuba eller Borneo?
1: Ja. Er det ikke Cuba?
0: Jamen, det er da rigtigt. Det er jo nemlig det, der var streget ud på min side. Så det er jo det, der var. Hvad musik vil du gerne høre?
1: Emmelhunden.
2: Den er slidt op her.
1: Ja, det er du også.
2: Ja, det er det. Det er rigtigt. Der var du godt nok hurtigt, da.
1: Ja.
2: Jamen, vi finder til dig, Per.
0: Jeg tror, det er på hver for sin mor.
1: Det kan man jo også komme til at være. Ved du ikke, det er helt
2: så.
0: Det er godt, men...
2: Den finder
0: kan,
2: vi da.
0: Kan du hygge dig, så?
1: Jo, lige imod.
2: Ja, det er godt, Per. Ej.
0: Men vi kunne finde bakkere, og det var så også til Dorte. Og det var den, det hed The Devil Sent You to Laredo.
3: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot

0: Det var Baggara med David sendte jo til Laredo.
1: Hvem har du med?
2: Ja.
0: Du måske herover til mig så, eller hvad?
1: Nej.
0: Nå.
1: Du havde jeg ikke.
0: Jamen, det har jeg ikke.
1: Nå, Johanne.
2: Ja.
1: Hvad skal du høre efter her?
2: Jamen, det ved jeg.
1: I hvilket land... I hvilket land, Bing? I hvilket lander Bengali det officielle sprog? Aha. Fik du?
2: Jeg går lige ind i andet rum.
1: I
0: andet rum.
2: Ja.
1: I hvilket land er Bengali det officielle sprog? Er det Sri Lanka, Bangladesh eller Kongo?
2: Det er nok i Bangladesh.
1: Er nok det?
2: Ja.
1: Det tror jeg ikke på.
2: Nå, det gør du ikke.
1: Nej.
2: Det kan jeg ikke forstå.
1: Nå, jamen kan jeg så skrive spørg om det?
2: Hvad siger du?
1: Jeg siger, kan jeg så skrive spørg om det?
2: Jamen, du ikke kan forstå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå, hvad der musik vil Johanne høre?
2: Jeg vil gerne høre Stevie Wonder.
0: Ja.
2: May I just call to say I love you.
1: Tak skal du have.
2: Ja, det
1: kan jeg godt oversæt.
2: Jeg kan du ikke.
0: Men, det er lige til dig, Johanne.
1: Ja.
2: Jamen,
0: det er
2: ret.
1: Ja, så skal jeg spille for Niels Erik, Kim Bernd Jensen, Klovn med harmonikaen.

0: Beautiful.
1: Så smukt. Hvem har du med?
2: Ja, det er mig igen.
0: Jo.
2: Nu skal I nok snart blive fri for mig.
0: Du skal da bare ringe, så længe du har nummer. Det ved du godt.
2: Ja, ja, men...
0: Vi vil altid gerne snakke med dig, Dorte.
2: Ja, det er dejligt.
0: Vi kan næsten...
2: Så er der altid... nogen, der
0: også... Vi kan næsten altid finde ud af...
2: Jamen, det er det. Ja.
0: Men nu skal du jo allerførst lige svare på det her.
2: Ja. Ja, lutter ører.
0: Hvordan skriver man 2010 med romertal? Er det MMX, MDX eller DDX?
2: Ja, det skulle jeg næsten have sat op på et stykke papir.
0: Nå, så skulle du til at regne lige ud, hva'?
2: Ja.
0: Det er jo det, der var meningen. Vi regnede, hvor du kunne de der romertal på
2: fingeren. Nej, det må jeg aldrig sådan rigtig være stiv i.
0: Det er jo, vi lærte lige i vores skoletid.
2: Nej, det var ikke moderne.
0: Nej. Jeg har i hvert fald lært uden nogen af dem lærer.
2: Nej, det er jeg heller ikke.
0: Jeg tror, der hvor jeg lærte, det er jo på bagsiden af regnehæft. Jeg tror, det stod nogen på.
2: Ja, det kan jeg faktisk ikke.
1: Det var tabellen, der stod der engang bag på regnehæft.
2: Ja, det synes jeg da også. Det var, ja. Det var tabellen.
0: Ja. Men,
2: men det var også godt nok at få den.
0: Ja.
2: Også... Det kommer der en til god i dag.
0: Ja.
1: Det gør jeg i hvert fald.
2: Der er godt nok mange, der ikke kan hovedregne.
0: Ja. Det er nemlig, fordi hen i butikken, når vi sagde, jamen det passer det der. Jamen, det står der. Jamen, det passer lige. Prøv at regne om igen.
1: Ja.
0: Jamen, hvordan kunne du vide det? Så sagde jamen, det er fordi, min hjerneceller, de duer endnu.
2: Ja. Jamen, det er ikke engang løgn.
0: Nej.
2: Nå, jamen, jeg må lige høre dem der igen.
0: Ja. MMX, MDX eller DDX?
2: Jeg tror, vi siger MMX.
0: Jamen, så skulle man også tro, du kunne huske dem, for de var nemlig rigtige.
2: Nå, men det var da rigtigt.
0: Ja.
2: Det andet, det lød ikke logisk.
0: Nej. Men jeg kan have med en ord. Så det,
2: nej, men det får jeg heller aldrig lært. Nej. De interesserer mig ikke så meget.
0: Overhovedet.
2: Jeg har ikke noget at bruge dem til. Jo, i kryds og tørre sig.
0: Ja, det er sådan det, vi skal bruge, ja. Men det lærer vi med team, og det er for nogen, der
2: passer. Ja.
0: Nå, hvad så musik? Hvad kan du så finde på den her gang?
2: Vindstyrke 15.
0: Ja.
2: Uge 30.
0: Vindstyrke 15. Med. Hvor hed den?
2: Uge 30.
0: Uge 30.
2: Ja.
0: Jeps. Men den tror jeg nok, vi kan finde til, hvis nu vi er heldige.
2: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Ja, men vi prøver i hvert fald.
2: Ja, så. Men det er bare fint.
0: Godt.
2: Men, så må I hygge jer.
0: Jo,
1: lige måde, Dorte.
2: Jo, tak.
1: Ja. Men, hej.
2: Hej.
0: Tror du, vi skal tage service med det, ja. Og så?
1: Har du skrevet musikken til Dorte?
0: Nej, det er her til Per og til...
1: Jeg har til Per her.
0: Ja, og her til Johanne.
1: Og til Johanne.
0: Ja.
1: Ja, og nu tager vi nemlig en gang servicemeddelelse med Bente, og så derefter, så kommer musikken til Per Ted Edvald med Himmelhunden, og så kommer Stevie Wonder bagefter med I Just Called to Say I Love You, og det var til Johanne, og de kommer efter servicemeddelelserne.
3: Vi har i dag tirsdag den 19. maj og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de er hilsen bankoens venner i KS. Har du lyst til at komme til bankospil, så kan du komme det i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så har vi Brogsspil, Pausspil, Ølmærker, Amerikansk Lotteri og andre spil. På gensyn, når de hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Og så har vi... Hos Nebe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler, at man bestiller på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66 Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe. Dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på toilet. Er du interesseret, så ring 2484 4430, og det er til Niels Jørgen. Og så har ældresagen jo ret mange arrangementer sådan i løbet af en uge. Og der kan jeg sige, der er billigere pool mandag fra 13. til 15. i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro vej 38. Samme sted kan du spille darts om tirsdagen fra 10 til 12. Så er der spillecafé. Det er der tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og der er tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Det er ligeledes på Solsidecenter Sygehusvej 5 Nibe. Kan du godt lide at spille bowling, så har du muligheden mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowlingcenter, Løvbakken 8 og Sundby. Der skal ske tilmelding til Else Christensen på 40 33 03 18. Fodtusser, det er mænd, de går mandag fra 9 til 11, og de mødes på Skomagertorvet i Nibe, så går de en rask tur. Og sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der gåture for kvinder, det er ligeledes mandag fra 9 til 10.30. Der mødes man i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Linedans, det er fredag fra 9.30 til 12 i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionscykling, og det er der hver tirsdag fra 9 til 12, når vejret tillader det. Man cykler ud fra Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38, og man cykler 30-35 km. Der cykles både med eller uden el, husk vest og hjelm. Midtvejs drikker vi den medbragte kaffe. Motionsgymnastik i hallen, onsdag fra 9.30 til 10.30, og det er som sagt Nibe Idræts- og Kulturcenter. Så er der motionsgymnastik i huset i Grønnegade 29. Det er der mandag fra 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, et hyggespil. Det kan man spille onsdag fra 14 til 16 på petangbanen ved Nibe Tennisklub, Lundevej 29. Og så er der stolegymnastik. Og det foregår i Nibe Kulturhus, Mellemgade 8B. Og det er hver tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad, og det er Skovbryne 33. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, træf og ja, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, og vi kan kontaktes på sms og mobil nummer 2099 58 94. Og så er det Nibe Fjordgrill & Catering. Vi laver mad, som vi selv har lyst til at spise. Så da vi har travlt, ofte har travlt, så anbefaler vi at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45, og I kan se vores menu på vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er der på grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det kommer til at ske fra den 26. august 2026. Samtidig kan vi fortælle, at vi holder samme pause i juni og juli, og starter så igen den 26. august. Det vil så også være vores fødselsdagsbango. Sidste spil inden sommerferien, det er den 27. maj 2026, og det er hilsen Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften, senest kl. 18. Per mail sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse som er Bente. Vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelse. Så fik Per hans musik, det var Tati Edelmand med Himmelhunden, og så var det ja, Johanne, det var Stevie Wonder, I said just call to say I love you, og så spillede jeg lige Gitte Henning, den ene har ingenting, den anden, nå, så var det det. Og så er vi klar til at quizze igen, hvem har du med?
1: Ja, det er Inger.
0: Jamen, velkommen til Inger.
1: Jo, tak for det.
2: Jeg havde de der gode romertal til dårter, som vi diskuterer eller ikke nu.
0: Er det jo med dig, eller er det jo mig? Jamen, det kan jeg jo ikke.
2: Jeg kommer til at fortælle hende en løsning dengang, at jeg snakker med hende. Så du er nødt til at komme med et nyt spørgsmål. Så.
0: Nå, jamen Inger, så skal du høre, Inger.
1: Ja, jeg hører efter.
0: Hvad kan en filigyn person rigtig godt lide, og det staves F-I-L-I-G-Y-N, person rigtig godt lide. Er det vin, kvinder eller musik?
1: Jeg tror, det er musik.
0: Så må du godt ringe ind igen.
1: Nej, jamen det prøver jeg så.
0: Det er godt.
1: Ja. Nej.
0: Ja.
2: Så det er vin, kvinder og hård musik. Åbenbart.
0: Hvem har du med?
3: Anita, goddag.
2: Hej, hej, Anita.
3: Goddag, Bette.
2: Ja.
0: Hørte du spørgsmålet?
3: Ja, må jeg godt lige få det en gang til?
0: Ja, hvad er en filigyn person rigtig? Hvad kan en filigyn person rigtig godt lide? Og det var vin, kvinder og musik den er væk, så det er vin og kvinder.
3: Så er det nok vin.
0: Så må du også godt ringe ind igen. Så
3: det er bare
0: så,
3: i orden.
0: Så kan jeg fortælle, at det er kvinder.
3: Nå.
0: Ja.
3: Ja, men vi snakker
0: jo lidt ved. Ja, det er jo
3: ja,
0: Anita.
3: Ja, det er jo orden, ja. Hej.
0: Ja.
2: Det var noget med vin, kvinder og hornmusik.
0: Hva?
2: Det var åbenbart noget med kvinder og hornmusik, så.
0: Ja, det er vi. Hva? Nej, det er rigtigt.
2: 35,
0: 36,
2: 63.
0: Hvem har du med?
1: Ja, det er Inger igen.
2: Ja.
0: Så over vi bedt den her gang.
1: Ja.
2: Hvem var op, hvad hedder opfinder af kopimaskinen? Hedder han Walter Bruce, Robert Cole eller Chester Floyd Carlton?
1: Jeg siger nummer 3.
2: Så skal jeg have et stykke musik for dig, Inger.
1: Ja, og jeg vil gerne høre Freddie Queen
2: ja.
1: Med La Paloma.
2: La Paloma. Jeps, men det prøver jeg.
1: Det er fint, tak for det.
2: Tak. Ja,
0: hej.
1: Hej.
0: Hej. Her er du en...
2: Jamen, nu har jeg så... Blev I spilt jo dem begge der.
0: Nå. Jamen, så tager vi lige Jan og Kjeld med Banjo Boy.

0: ja, vi fik her Jan og Kjeld med Banjo-Boy. Og hvem har vi med os?
1: Ja, det er Inger igen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh. Så skal du over til
1: Ivert.
2: Ja.
0: Nå.
1: Ja.
0: Hvad er en gonade? G-O-N-A-D-E. Er det en lang allé af træer? En række af stenmonumenter, eller er det en kønskirtel? Lang allé af træer, en række af stenmonumenter, eller en kønskirtel?
1: Jeg tror faktisk, det er sten nummer to.
0: Det var ikke, nej.
1: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja,
1: det
0: er
1: fint. Ja, ja.
2: De har aldrig hørt før.
0: Nej.
2: Man skal høre mig, før øren falder af.
0: Hvem har du med?
1: Anissa. Goddag, Ingvars.
0: Hvad er det?
1: En kønskirtel.
0: Nå. Hvor vidste du det fra?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det var bare gæt, Ingvars.
0: Nå. Jamen, det var det. Så du skal have noget musik.
1: Et tæppe nær ved stranden.
0: På et tæppe nær ved stranden. Der er der et stykke vej.
1: Ja, det er så.
2: Jeg tror også, det er for koldt endnu lige sådan.
0: Ja.
2: Jamen,
1: du får det vel varmere på et eller andet tidspunkt.
2: Jamen, det er rigtigt, men jeg vil ret gerne sætte bagdelen i vandet endnu der. Men det kan vel komme. Den finder vi til dig.
1: Det er bare i orden, I må hygge jer, hvis der er kørt en lille bæge. Godt, ja. Hej.
2: Men så skal vi have til Inger, Freddy Queen med La Paloma.
0: Ja.

0: Det var Freddy Quinn, vi fik her med La Paloma.
1: Ja, hvem har du med?
2: Nej, det er dårligt igen.
1: Ja, det er dårligt igen, dårligt går igen.
2: Ja,
0: de er
2: ja sjov. Det er ligesom sodavandens spøgelser.
0: Er du sådan en spøgelse, du er?
2: Det ved jeg ikke.
0: Ej, de ved, sådan tit.
1: Jeg vil ikke sige mere lige nu.
0: Det er også
1: nu
0: lige mig.
1: Ja, det er over dig, det foregår.
0: Ja, ja. Du kan lige tage roligt, fordi jeg skal er i sekretær og skrive det der, det er jo den vej, der
1: hvis du var lidt hurtigere med den kuglepind der, så gik jeg lidt
0: du får øvet til næste gang, så skal du skrive, kan du?
1: Videre. Du har kunder, der står og venter i telefonen.
0: Nu har jeg lyst til at sige, hold kæft.
1: Det gør du bare.
0: Det er også der, jo. Men hjælper. Nej, nej. Nå. Energikoncernen Shell, den har sit hovedkvarter i, ja, hvor er det henne? Er det i London, her eller New York?
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det vil jeg heller ikke stille mig i.
2: Jamen, jeg tror, at Shell hører med til de der. Ja, jeg tror, det er London, eller hvad hedder det? Sagde du ikke New York?
0: London, her og New York.
2: Jamen, så tror jeg, det er New York.
0: Så må du ringe ind igen.
1: Ja.
2: Ja. Jamen, det er, jeg blev væk, ligesom melodien, der blev væk.
0: Ja, det tyder sig, det er sundt,
1: du
0: blev væk.
1: Du ved godt, Sjælbomærke, det er sådan et strandskal.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er rart nok at komme ud af skallen en gang.
1: Ja.
0: Du kom bare ud en gang.
2: Ja, det er jo
1: ikke.
2: Hej.
1: Ja.
0: Vi kan da også få et ting lave om.
1: Hva?
0: Jo, vi kan næsten også vores ting lave om til hvad som helst.
1: Ja. Oh. Hvem har du med?
3: Ja, det er Inger igen.
1: Ja. Nå, så er I to, der går igen.
3: Jamen, det er vi, det er ikke noget værre nu.
0: Jeg tror, vi skal til. Vi skal høre til spøgelsesquiz.
3: Ja, det bliver nødt til. Ja.
0: Ved du så hurtigt, at de overhovedet sidder hen, de der Shell-koncern? Er det London eller Hague?
3: Det er i London.
0: Nej, det er det ikke. Det er i
1: ja.
3: Ja. Ja, så må jeg jo prøve igen nu.
1: Ja, det gør
3: det. Ja,
1: det
3: er i orden. Ja,
1: hej. Hej. Ja. Så skulle vi spille for Anita, landsbymukansen på Tæppenær ved
0: Strand. Ja, det er rigtigt.

0: Ja, Anita, du bliver kære landsbymusikanten med på tæppen her ved stranden. Og så skal jeg se. Jo, det har vi. Vi har en med. Hvem har du med?
1: Det er mig.
0: Ja, ja, velkommen til mig.
1: Jo, tak.
0: Så skal jeg bare have vide, hvad er en kartebolle? Er det filter...
1: En kartebolle?
0: Ja, er det filter forpels, en plante eller bagværk med cremefyld?
1: Det var en luske igen.
0: Ja.
1: Det var en luske igen.
0: Forpels, plante eller bagværk med cremefyld?
1: Jeg tror faktisk, det er en kage.
0: Så må jeg sige til Dorte, du må gerne ringe igen.
1: Det gør jeg så.
0: Ja, det gør.
1: Okay, hej. Hej.
0: Det var ikke det, nej.

0: Men jeg er sådan kommet i tanke om
1: hvem
0: det.
1: Har hun med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja. Ja. Ved Inger, hvad en kardebolle er? Er det filteret forpels eller en plante?
2: Jeg tror, det er en forpels, det, eller hvad kan du sige?
1: Ja, filter og forpels.
2: Ja.
1: Ja. Men så kan jeg fortælle dig, det er bare det ikke, det er en plante.
2: Hvordan filen ser det nu da?
1: Ja, det kunne jeg også godt lide at vide.
2: Ja.
1: Men det er det, der står på kortet, så du ringer bare ind igen.
2: Det er bare i orden, ja.
1: Det er godt,
2: hej. Hej. Ja, hej.
1: Så har du et stykke musik i overskud.
0: Jeg tror nok, at vi snydte Dorte for den der med uge 30, med en styrke 15, så du skal snyde Dorte, den kommer her.

0: Ja, Dorte, jeg fik lige at sige, at jeg satte mærke ud for den der med uge 30 til dig, så du skulle snyde selv, fik du her vindstyrke 5.
1: Hvem har jo med?
0: Det er også gjort.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
1: Du skal lige på den anden side af disken.
2: Hvilket, ja, det er fint. Ja,
0: hvilket efternavn bærer flest af kvinder og mænd i 2010? Var det Andersen, Christensen eller Møller?
2: Andersen, Christensen eller Møller. Jeg tror, det er Andersen.
0: Så står her et stykke musik, og så tror jeg, du er blevet en rosin i pølsen, Inger.
2: Ja, det lyder godt.
0: Du
1: men du får, vi slår ikke knud på dig, så du får lov at gå op.
2: Jamen, det lyder godt. jeg vil gerne høre Bjørn, okay?
0: Ja.
2: Venner for livet.
0: Venner for livet.
1: Den finder vi til dig, Inger.
2: Det er fint. Tak for det, og fortsat god aften
0: jo,
2: til jer.
0: Måde.
2: Jo, tak for det.
0: Ja, hej, hej.
2: Ja,
1: hej. Ja.
0: Ja, men den er jo...
1: Bjørn, okay, den er her.
0: Det har han også. Så jeg sætter den i gang her.
1: Sætter du den i gang?
0: Ja.
1: Nå, så gør du det.

0: him.
1: Ingen blev rosin i pølsen med Bjørn OK med Banner for livet.
2: Ja.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det var så slut på quizzen. Og så vil jeg lige fylde tiden ud med Kim og Drengeren, Den Gamle Bøg og Fuglebanden Hvide Sand, Peter Vest, Alene i Alene. Og når de er færdige, så kommer programmet, og så Lene Holme, og det så har vi faktisk aften gået.

0: Ja, vi hørte Kim og Drengen, Den Gamle Bøg, Fuglebanden, Hvide Sande, og her til slut var det Peter West med Alene i Alene. Det var, hvad vi nåede i aften. Vores tid, den er gået, Betty. Vi har kun programmet til i morgen.
1: Yes.
0: Og det er som følger bare kl. 8, og så til kl. 12 er det Midtfjord. Det sender kl. 12 over Radio 19 i luften igen, og det er med timen fra 12 til 13 med Ida. 13-14, lidt god musik, og så 14-15, da den verden er Grand Prix, så overtager Midtfjord igen kl. 15, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går Radio 19 i æderen igen med timen fra 18 til 19, i 19 fra 19 til 19.30 lagplader, fra 19.30-20 optag til puljebingo, og fra 20 til 21 spiller vi puljebingo.
1: Og der er der også gode gevinster i morgen.
0: Ja, ja.
1: Den gule, den på 1400 inden for 54 nummer, den blå på 1400 inden for 51 nummer, den røde på 1800 inden for 57 nummer, og den grøn på 1000 inden for 51 nummer. Plus de 300 på rækken.
0: Ja. Så når klokken jo bliver 21, så er 22, der er det aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften. Godnat, ja, og sov godt.
1: Og sov godt.
0: Vi slutter af med Lene Holme. Vi ses snart igen. Godnat og tak for nu.